ASML. Paikallisten puolella.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27.99. Halpahalli.fi.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
1: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
3: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
2: Ja nyt olisi tämä Lindström ja Hietamäki. Viikonlopun rentoutavipaako vaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on haussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
3: Se on oikein hyvää lauantaista huomenta, Jorma Hietamäki.
4: No mutta Jari Lindström, sinäkin olet täällä. Ihme kyllä, etsivät nimittäin uutta James Bondia ja minä ajattelin, että olette varmasti koekuvauksissa tai sitten toinen vaihtoehto, että olette seuraamassa tilannetta, että Suomi voittaa jälleen Eurovision laulukilpailut 20 vuoden tauon jälkeen, eli olit juomassa viiniä viinissä.
3: Oon mä juonut viiniä viinissä ja monta pitkää kylmää Lyypekissä ja joskus ihan jossakin kotikaupungissakin. Sillä tavallahan se menee, että tää lauantai on täynnä semmoista jännityksen tuntua nimenomaan tietenkin tämän Eurovision laulukilpailun myötä. Toki sitten myöskin jännitellään sitä jääkiekkohommaa ja kyllähän tässä nyt tietysti monenlaista muutakin asiaa mukaan mahtuu, muun muassa tämä meikäläisen aivan uskomattoman upea kevät flunssa, joka saattaa valitettavasti äänestäni kuulua läpi, mutta ei se sitä ainakaan nytten pahenna.
4: Siinä kuulostaa itse asiassa hyvin pitkälti niin kuin Louis Armstrongilta noihin äänen perusteella. Mutta
3: sitä on useamman päivän tässä.
4: Sitä voi vaan ajatella sillä tavalla, että what a wonderful world.
3: Juuri näin.
4: Sinun tapauksessa, joo, kyllä.
3: Pitää varmaan Louis Armstrongia soittaa jossain vaiheessa ja ottaa sellainen äänivertailu, että kuinka autenttiselta meikäläisen soundi tänä lauantaina kuulostaa, mutta näinhän tämä homma menee.
4: Mutta nämä musiikkivalinnat ovatko ne nyt niin kovin yllätyksellisiä? Aika paljon tulee Euroviisukappaleita kyllä 14 mennessä. Pääosin Euroviisukappaleita eri vuodelta. Oho. Sellaisia, jotka eivät voittaneet, sellaisia, jotka voittivat ja sellaisia... Tai sellainenkin, joka sai aikoinaan 0 pojoa. No, kuuntelemme siis jossakin vaiheessa kojoa, jos nyt tällä tavalla voitetaan asiaa viedä eteenpäin. Mutta otammeko tuntumaa tähän liekinheitin päivään sillä, että Turos Heavy G on tehnyt niin ikään aikoinaan Euroviisun, ei Euroviisuihin, mutta Euroviisun nimisen kappaleen, ja tämä jos mikä tuo tunnelmaa.

0: Tästä kyseisestä Turoshevigen tuotoksestahan ei puuttunut kuin ne tuulikone, mutta siinä oli kaikki Euroviisun elementit.
1: Oli kohdallaan selvästi esimerkki siitä, että kuinka olemme aikoinaan traumatisoineet itsemme, me suomalaiset, Euroviisuista, siitä menestymättömyydestä, aivan kuten jääkiekon suhteen on tapahtunut, mutta molemmissa on kuitenkin tullut sitten voittoja. Kyllä, tai ainakin voitto, jos puhutaan nyt Euroviisuissa, se yksi kappale ja hopea sijakin on pukannut käärijälle.
0: Varmat kevään merkit, nehän ovat tietenkin allergiaoireet, Euroviisut ja Euroviisuihin liittyvä kohu ja jääkiekon MM-kisat, mutta mennään näihin Euroviisukohuihin vuosimallia 2026. Kohujahan on aina tämän kyseisen laulukilpailun ympärillä, joskus enemmän, joskus vähemmän. Jotkut on tämmöisiä ihan perinteisiä, että ne on vuodesta toiseen, kuten esimerkiksi juontajan asuvalinta. Erään viisujuontajan paljastava asuvalinta on saanut nyt monet katsojat sitten kohun valtaan tuolla sosiaalisessa mediassa, ja siellä sitä puhetta sitten on riittänyt, että onko näkynyt liikaa ja jonkun mielestä onko näkynyt sitten liian vähän. Toki Israelin osallistuminen on ollut yksi tämmöinen kuuma peruna tämän kevään osalta ja oikeastaan aikaisempienakin vuosina. Mutta nyt Suomi on myöskin ollut tämmöisessä kohun keskiössä tämän liekinheitin ja viuluyhdistelmän kautta. Ja tämä on nyt semmoinen juttu, että siitä nyt on paljon noussut puhetta, mutta näin semmoisen mielenkiintoisen videon, oli harjoitukset ennen tuota semifinaalivetoa, niin siinä missä sitten Linda Lampenius korkkareissa juoksee tämmöisen lavan poikki sinne toiseen kohtaan, missä sitten tapahtuu tämä loppuhuipennus, ja huhut kertoo, että Linda on treenannut juoksua korkkarit jalassa, eli tämä alun perin nähty video, missä he veti juoksumatolla, että Pete Parkkonen juoksi lenkkareiden kanssa ja Linda sitten korkkareiden kanssa, niin se on ollutkin ihan totisinta totta ja kovaa treeniä.
1: Suomi on ennakkosuosikki hyvin vaaralliseen tapaan, on ollut kyllä joskus ennenkin muistaakseni, mutta nyt ollaan kuulkaas lähellä sellaista tilannetta, että Suomi treeniltänä voittaa sen Eurovision laulukilpailu, tai mennään kylläkin tulevan vuorokauden puolelle, ja jälleen sitten niin kuin torilla tavataan, ja mä oon miettinyt tätä kun Jyväskylää nyt tässä tapauksessa, että kun Jyväskylässä on rakenteella uusi tori, niin se pitäisi valmistua ensi vuoden loppuun mennessä, mutta jos oikein pitävät kiirettä, niin eiköhän sen pari viikon kuluttua suurin piirtein on valmis, niin voidaan viettää sekä Euroviisujuhlia, että voidaan viettää myöskin jääkiekon MM-kisajuhlintaa, sitä hulabaluuta Jyväskylän tulevalla uudella torilla, kun vähän laitetaan vauhtia tuohon toimintaan.
0: Mutta rakkaat kanssakuulijat ja kanssaeläjät siellä vastaanottimienne ääressä, kysymys tälle lauantaille Puolen Suomen radiosta Lindströmet Hietamäki-showssa kuuluu seuraavalla tavalla.
1: Mitenköhän se kuuluu?
0: No se kuuluu näin. Voittaako Suomi Euroviisut?
1: Voittaako Suomi Euroviisut? Ja nyt vastaamaan hyvin kiihkeästi suuntaan tai toiseen ja ehkä jopa perusteluja ilmoittain seuraavalla tavalla.
0: Laittamalla WhatsAppilla viestiä joko kirjoittain tai ääniviestinä numeroon 0406195939 eli 0406195939. Äänestyslinjat on auki, postikortteja emme ota vastaan tällä kertaa, koska pystyisimme lukemaan niitä vasta ensi viikon lauantain lähetyksessä tai oikeastaan nykypostia kun ajatellaan, niin taitaa mennä tuonne syyskuun puolelle.
1: Ja meillä ei ole mitään applikaatiota tässä ohjelmassa, Lindström Hietamäki Show,
0: Komplikaatioita
1: meillä on erittäin paljon, joo, monissakin senkin asioista, edestä. Mutta nimenomaan WhatsAppilla nyt, että voittako Suomi Euroviisut. Lähdetään tästä näin. Jos nyt joku haluaa jääkiekosta sanoa jotakin, niin antakoon tulla siitäkin sitten omia ajatuksia ja mielipiteitään, mutta viulusta jonkin verran.
0: Ennen kuin mennään siihen, niin sanotaan vielä tuohon myöskin se, että sitten omia Euroviisu-suosikkibiisejä, jos haluaa myöskin kuulla, niin niitäkin saa meille toki ehdottaa.
1: Joo, ja niitä ei välttämättä toteuteta.
0: No ei, mutta saa niitä ehdottaa.
1: Ei niin, kiva on tietää, että mistä siellä tykätään, ja me sitten teemme täällä päätöksen, että jos me emme tykkää yhtään, niin ei varmaan tulla soittamaan, ei missään tapauksessa.
0: No ja jatka tuossa jo varttia välillä 10 tuolla pihalla noitten soittimiesen kanssa tuolla sateessa veivannut menemään. En tiedä, pitäisiköhän nuo pihasoittajat pyytää jo sisälle.
1: Pihasoittajat tänne. Nyt on puhuttu kovasti siitä, että, ja oikeastaan ihmetelty, että miksi Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä. No tämä ei ollut vielä 70-luvulla, eikä sittemminkään siihen aikaan, kun oli nämä säästävät orkesterit ja oli kapellimestarit paikalla. Silloin tämä ei ollut mikään ongelma tämä juttu. Vuonna 1975 Viulukko-kappale edusti Suomea Eurovision laulukilpailussa. Ne kisat pidettiin Tukholmassa ja sitä viulua soitti siinä pihasoittajat-orkesterissa Seppo Sillanpää ihan livenä. Kysyinkin kerran, että soititko ihan oikeasti siinä livenä? Kyllä, soitan siinä livenä. Sitä voi katsoa vaikkapa YouTubesta sitä juttua. Esittävät englanniksi tuon kappaleen ja sijoitus oli kohtalaisen hyvä. Old Man Fiddle.

0: nämä eivät olleet sisäsoittajat, he olivat pihasoittajat. Vuosimallia 1975.
1: Ja sijoitus Tukamassan järjestetyissä kisoissa. Seitsemäs kisan voitti Alankomaat kappaleella Ding Dong esittävä yhtye Teach In. Ja siitä viisutapahtumasta oikeastaan eniten on jäänyt mieleen se, että The Shadows yhtye englannisesti jäi kakkoseksi ennakkosuosikin asemastaan huolimatta. Se kappale on aika tunnettu, eli Let Me Be The One, saanan olla hän, kuten Kai Hyttinen lauloi sen sitten suomeksi. Ja tästä on muuten tulossa aika vahvasti tämmöinen niin kuin Euroviisu-friikkityyppinen lähetys tästä.
0: Olin juuri tulossa siihen, että tuota, ei puhuta kuitenkaan monikossa, puhuta yhdestä Euroviisu-friikistä.
1: En suinkaan saatu nyt olemaan henkilö, joka olen jonkin verran ollut asian päällä ja alla ja sivulla.
0: Juurikin näin, siis sä oot ollut 9 kertaa Euroviisuissa, itse et tietenkään laulamassa, vaan siellä kertomassa tunnelmia ja kertomassa pistelaskentaa ynnä muuta kaikkea mahtavaa. Mennään vähän tohon asiaan kiinni myöskin enemmän tuonempana, mutta otetaan tämmöinen alkupala siitä, niin jos vertaa Euroviisuja tapahtumana paikan päällä katsottuna esimerkiksi konserttitapahtumiin tai muihin, niin miten se poikkeaa näistä muista?
1: Paikan päälle se poikkeaa siinä, että hyvin nopeasti seuraava esiintyjä ryhmä tulee lavalle, ja kun olen seurannut sitä Euroviisu-tapahtumaa sieltä selostamusta, niin sinne se ei näyttäydy sillä tavalla kuin mitä se näyttäytyy yleisölle, jolloin se on aika lailla itse asiassa kuivan kuuloista touhua siellä yleisöjoukossa. Siellä selostamuihin kaikki tulee kuulokkeella ja siellä on televisiomonitorit paikalla.
0: No noin pitkä historia, kun sullakin on Euroviisujen suhteen, niin onko tämä semmoinen laulukilpailu, mikä vielä paikkansa ansaitsee musiikkikilpailuittenne kartalla tänä
1: päivänä? Tämä on niin friikki tapahtuma, tämä Euroviisut vuosittain, tai nämä Euroviisut, mitä nyt vaan sanotaankin, että nämähän on yksi semmoinen kulmakivi, mikä pitää tämmöistä yhtenäiskulttuuria yllä, eli Puolan kyllä Euroviisutapahtumaa. Siinä on jotakin niin kummallista ja niin outoa, että erityyppiset biisit esittäytyvät ja kilpailevat keskenään. Eihän tavallaan näillä biisillä voi kilpailla eikä näillä esityksillä millään tavalla. Ja se on mennyt musiikista yhä alati siihen suuntaan, että kyse ei ole niinkään musiikista, vaan erilaisista esitystavoista, että kuinka tämä homma ja show niin kuin täällä tapahtuu. Kaikki on nykyisin niin mahdollista.
0: Ehdoton suosikkini on viime vuosina ollut rakas ja hyvinkin läheinen Euroopan maa Australia. Joo. Mutta se on sitten toinen.

syntyisi itse asiassa. Aleksander Rybak. Joo, hän soitti Moskovassa aivan ylivertaisesti viulua, satuin olemaan paikalla ja puhui muutaman sanan Aleksanderin kanssa siinä, mutta siinä ei ollut mitään muuta, se oli semmoista small talkia se touhu. Kappale on nimeltään Fairy Tale ja muuten, nyt pitää kertoa sitä Moskovan reissusta vuonna 2009 sen verran, että finaaliin mentiin meidän Eurovision-delegaatio tai osa siitä mentiin taksilla. Ja se matka oli kohtalaisen pitkä, vaikka se oli lyhyt, eli niin kuin hyvä, mutta huono, sillä tavalla voi sanoa. Ja taksikuski niin kovasti innostui siitä, kun lauletin takapenkillä Säkkijärven polkkaa.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. Koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperään koura-autot, se oikea tekijä.

0: Feikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
1: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
2: Ja äänestyslinjat, epäviralliset sellaiset, voittaako Suomi? Euroviisut on auki puolen Suomen radiossa.
3: Ja vastauksia kuuntelemme ihan mieluusti, että mitä sieltä on tullut.
2: No niitähän on kuule tullut ja niitähän kerrotaan. Tuossa Tarja laittoi Sysmästä viestiä, että ihana ja iloinen biisi, viitaten tuohon Alexander Rybakin kappaleeseen. Ja muista niin hyvin, kun tämä tuli viisuissa, niin me kaikki huudettiin, että siinä voit. No näinhän se oli. Moi Jari ja Jorma, kyllä Suomi voittaa ja se biisi paranee koko ajan, kun sen kuulee. Jos otetaan muita suosikki euroviisuja, niin esimerkiksi Aban Waterloo ja Hold Me Now, näin kirjoitellut puolestaan Virpi. Ja sitten on tullut tuota tämmöinen Pertiltä toive, missä on kirjoiteltu näin, että jos suopi toivoa, niin soittakaa Nollakojon aikaisempaa tuotantoa. The Soto Suite. Toi kyseinen kappale sijaitsee tuolla meikäläisen levykokoelmissa niin syvällä meren pohjassa, että olisi pitänyt ottaa sukelluskamat mukaan, että kerkeisin sen sieltä hakemaan, mutta kyllä me kojoa soitetaan.
3: Kyllä me kojoa soitamme ja tämä ehdotettu kappale on äärimmäisen hyvä. Se on tuotettua, jota Kojo on levyttänyt ennen Eurovisu edustustaan vuonna 1982. Mutta vähän muita uutisia tähän kohtaan. Helsingissä on alkanut hirven metsästys. Siellä on kaksi hirveä ammuttu. Olivat matkalla sinne keskelle kaupunkia ja sitten...
2: Tuo on muuten julmaa, kun ajattelet, että siinä nyt on metsäasukit ajatellut. Se on varmaan kuitenkin tämä uroshirvi kuulee aika pitkään luvannut sille naarashirvelle sen, että lähdetään käymään isolla kirkolla vähän shoppailemassa, että pääset käymään siinä Louis Vuittonilla ja Stokkalla ja muissa jutuissa.
3: Niin, ei.
2: Sitten ammutaan siinä, kun niin. On se kyllä. On se.
3: Hirvet on ehkä mennyt ostamaan uusia jalkineita, mutta ei koskaan hirveä. Päätyneet perille saakka. Ja lisää muita uutisia. Droonivaaratiedotteet eivät ole toimineet, mutta nyt on tulossa myöskin sitten, kun Mamba-yhtiö lähtee keikalle, niin tulee tämmöinen terovaaratiedote.
2: Se olisi ollut paikallaan kyllä jo 80-luvulta asti.
3: Onko näin? No eipä nyt. Mampa on tehnyt erittäin hyviä biisiä. Tero Vaara on erittäin hyvä biisintekijä.
2: On.
3: Mutta nyt kappaleeseen, joka ei edustanut Suomea Euroviisussa, vaikka kansa olisi halunnut aikoinaan näin. Katri Helena, eikö niin? Joka kyllä, esiintyy kyllä. Seuraavaksi kappaleella Minne tuuli kuljettaa. Katri Helena esiintyi sittemmin Euroviisulavalla vuonna 1979 ja niin ikään vuonna 1993. Vuonna 1965 kansa olisi halunnut kappaleen Minne tuuli kuljettaa, mutta nyt kävi, tai silloin kävi sillä tavalla, että siinä valittiin Viktor Klimenko kappaleella Aurinko laskee länteen ja se pitkälti johtui siitä, että kappaleen tekijä Reino Helismaa oli edesmennyt aivan hiljattain ja tämä tämmöinen sympatiseeraus sitten, kun pyöri ja vello ihmisten mielissä. Mutta nyt mennään siihen kappaleeseen, minkä ehkä olisi pitänyt edustaa Letkiksen kulta-aikoihin Suomea Euroviisussa vuonna 1965. Minne tuuli kuljettaa?

0: Katri Helena Minne Tuuli kuljettaa. Ja näitä kyseisiä viestejä muuten, ne voittaako Suomi Euroviisuissa ja omia Euroviisu-suosikkeja ja niitä muistoja voi laittaa WhatsAppilla numeroon 0406195939. Eli 0406195939.
1: Siinä kun on puolen päivän krouvi, eli noin 12 aikoihin tänne studion saapuu Euroviisu-legenda Kätkät kaksikosta Katja Kät. Ja hän tulee kertomaan, että minkälaista se meininki oli vuonna 1994, kun Bye Bye Baby oli Euroviisu-edustajamme, ja muistaa sen, se päivä, jolloin Kätkät esitti sitä kappaletta Dublinin lavalla, oli vappuaatto, ja muistin muuten tässä asiassa tämän asian aivan oikein. Mutta Paradise Oscar, mihin katosi Paradise Oscar, joka vuonna 2011 Düsseldorfissa lauloi Suomen väreissä ja esiintyi finaalin ensimmäisenä? Otamme Paradise Oscarin tässä puhelimeen aivan pian. Hänet tunnetaan ehkä nykyisin paremmin nimellä Axel Enström, se on hänen oikea nimensä, mutta mennäänkö siihen kappaleeseen, minkä Paradise Oscar tuolloin esitti?
0: No siihenhän me mennään.
1: Se on nimeltään Da-Da-Dam.
0: Ai se lausutaan noin.
1: Da-Da-Dam.
0: Da-Da-Dam. Dam. Da-Da-Dam.
1: Jotenkin noin.
0: Dam.

0: Paradise Oscar kuultiin ja siinä Puolen Suomen radiossa Euroviisu edustus on musiikkia vuodelta 2011.
1: Ja Paradise Oscar, se on ehkä nykyisin tunnetaan paremmin nimellä, omalla nimelläsi Axel Enström, vai kuinka on? Onko tämä Paradise Oscar kokonaan haudattu?
2: No, se oli ehkä jo silloin vähän semmoinen projekti, vaan mikä oli tarkoitus, niin kuin, että mä kokeilin, että teen vähän musiikkia tällä nimellä ja sitten kun ei enää tuntunut, että haluan sillä nimellä tehdä, niin sitten mä rupesin enemmän sitten tekemään muille ja muuta, niin nykyään kyllä harvemmin niin tulee kuultua Oscar-nimeä vaan, että kyllä kutsun ihan omalla nimellä.
1: No sä esiintyit Düsseldorfissa finaalissa numerolla 1. Minkälaiset paineet sulla oli silloin, kun varmaan niin kuin saattoi olla yllätys, että yleensäkin päädyit edustamaan Suomea Euroviisuissa. Se on jokaiselle varmaan enemmän tai vähemmän yllätys.
2: Olihan se joo. Ehkä se yllätyksellisyys sitten toi vähän turvaa myös, että ajattelin, että ei multa odoteta mitään, kun mä en ole koskaan tehnyt mitään, niin eipä ollut paljon paineita siinä mielessä. Totta kai niin se, että oli ensimmäisenä, niin oli jotenkin niin, tuntui varmaan aika isolta jutulta, mutta sitten mä muistaakseni psyykkäsin itteni vähän sillä tavalla, että se on kiva olla ensimmäisenä, niin sitten on nopeasti ohi myös, että ei tarvitse jännittää sitten siellä koko iltaa omaa esiintymistä.
0: No Axel, onko toi Euroviisu-edustus ja finaalissa ollut semmoinen asia, että sitä on tullut rintarottingilla paaritiskillä kerrottua vastakkaisen sukupuolen edustajalle, että muistatko muuten tämmöistä vai enemmänkin vähän semmoinen sitten, että kävin ja tein ja se on siinä ja siitä ei ole sitten sen jälkeen pahemmin huudeltu.
2: No enpä sitä hirveästi ole huudellut, että kyllähän se silloin pitkään niin monet tunnisti ja sitten saattoi sen takia jutella siitä ja toki nykyäänkin niin on ihmisiä, jotka muistaa ja kyselee kokemuksista ja näin, mutta eipä se, mä oon tehnyt niin paljon kaikkea tässä vuosien varrella, että harvemmin mä edes niin kuin muistan, että mä oon ollut Euroviisuissa, että siinä mielessä ei aina tule puhuttua siitä.
1: Eli kun katsot valokuvia, niin pitää katsoa, että kuka tuo tuossa oikein mahtaa olla, sehän olen minä.
2: Niin, se vähän siltä tuntuu.
1: Joo, no Axel Enström, sä oot, ehkä voi sanoa nyt nykytyöstäsi, mitä teet, niin sä oot demonauhojen läpi käyvä. Demonauhojen läpikäyvä henkilö, eli kuuntele paljon uutta musiikkia ja teet ratkaisuja, että mistä olisi aineesta ja hittitehtailija, eikö niin?
2: No vähän semmoista, joo. No lähinnähän se on sitä, että yrittää itse niitä ideoita keksiä ja näin ja luoda niistä jotain kappaleita muille artisteille ja, tai omille projekteille, että paljon semmoista kehittelyä kyllä.
1: Kuinka paljon sä olet pystynyt laajentamaan omaa tuotantoasi, mitä olet tehnyt muille artisteille, niin ulkomaita myötä?
2: No kyllähän mä siis joo, suurimmaksi osaksi olen tehnyt, tai olen paljon Suomessakin tehnyt, mutta kyllä mä ulkomailla olen pyörinyt viimeiset 10 vuotta tosi paljon, että varsinkin Keski-Euroopassa on tehnyt tosi paljon kaikenlaista elektronista musiikkia ja radiomusiikkia ja muuta, ja se on hauskaa, koska siellä kuitenkin englannin kieli on aina niin kuin helpompi, tai sitä voi tehdä enemmän sitten ulkomailla, että Suomessa on aina ollut aika rajoitettu se englanninkielisen musiikin määrä radiossa ja Spotifyssa ja näin.
0: No tuossa kun katsoo artistilistaa ja muutaman nimen sitä poimii, Mikael Gabrielle, Pyhimystä, Teflon Brothersia, Anna Abröitä ja Isaac Elliottia, niin se on kovaa kaartia. Onko jossakin vaiheessa tullut semmoinen enneuni, että Axel Enström kirjoittaa ja tekee myöskin Euroviisun, jolla Suomi sitten käy pystiä nostamassa
1: tai
0: jossain?
1: Tai joku muu maa.
0: Niin tai joku muu maa, ei sitä välttämättä Suomelle tarvitse tehdä.
2: Niin totta, kyllä mä oon jotain vuosien varrella jotain tuommoista pientä johonkin tehnyt. Mä en ole ikinä oikein niin kuin hakeutunut semmoisiin, vaikka niin kuin sillä tavalla, yhden Euroviisuleirin mä tein silloin, kun me tehtiin se Keiran No Business on the Dance Floor, niin se on ehkä semmoinen kirkkaimpia noita Euroviisu-yrityksiä ja sitten se biisi Teflon Brothersille, mutta muuten mä en ehkä ole hakeutunut, mutta sitten aina on välillä pyydetty ja onhan se hauska genre tavallaan se Euroviisu-musiikki, kun se on semmoista niin kuin pop-musiikkia, mutta steroideilla, niin ne on se ihan hauskaa tehdä sitä.
1: Hyvin määritelty.
2: Näin mä ajattelen.
0: Tuotetaan kyllä niin sanotusti käyttöön jatkossa.
1: Oletko seurannut kaikki nämä 15 vuotta, ehkä jopa sitä ennen, mutta sen jälkeen, että kuinka Suomella nyt kulloinkin sitten aina käy ja on käynyt suuntaan ja toiseen?
2: No vähän vaihtelevasti on seurailu. Että kyllähän se on hauska aina katsoa, mutta mä oon kyllä aina huono arvaamaan just, että mikä pärjää ja mikä ei. Ja just se, että mikä omasta mielestä olisi hyvä, niin sitten saattaa olla mun yleisön mielestä ihan huonoa. Että mutta kyllä niitä on tullut katseltua viime vuosina vähemmän, mutta kyllä se on aina kiinnostava formaatti.
1: Axel Enström, käytetään vielä sanaa Paradise Oscar, tai nimikettä tämä Paradise Oscar. Sä oot huono veikkaamaan. Veikkaapas nyt huonosti, että miten tänään tulee käymään.
2: Jaa. Mä en ole katsonut mitään muuta esitystä kuin Suomen UMK-voittajan, niin en mä tiedä. Kyllähän ne jotkut sanoo, että se voittaa, että se taas jotkut ei, että en mä tiedä. Olisihan se hauska, jos Suomi voittaa.
1: Hauskahan se olisi, joo. Sä oot muuten viimeinen Euroviisu-edustaja Suomessa, joka ei ole tullut UMK:n kautta, eli silloin oli vielä Euroviisu-karsinnat vuonna 2011.
2: Joo, jännä juttu, että ne ajattelee, että nyt kannattaa muuttaa tätä systeemiä, tämä homma ei toista.
1: Onko sä ajatellut, että se oli jotenkin sun syy?
2: Tai ansio? Kyllä mä vaan kunniaa otan siitä kyllä.
0: Meillä on siis puhelimen toisessa päässä Axel Enström, jonka takia Euroviisu-karsinnat poistettiin Suomessa ja UMK otettiin sitten tilalle tämän asian suhteen. Vielä kysyttävä tuossa, kun teet musiikkia sinne ulkomaille ja ulkomaalaisille bändeille ja artisteille ja olet tehnyt myöskin sitä kotimaassa Suomessa, niin eroaako se muuten tuo työskentely kuin kielen myötä? Joskus on kuullut sanottavan, että kun mennään Suomen rajojen ulkopuolelle, niin myöskin musiikin tuottaminen ja tekeminen on huomattavasti ammattimaisempaa, niin allekirjoitatko se tänne?
2: No en sanoisi. On se muuttunut vuosien varrella. Mä sanoisin, että Suomessa se on itse asiassa varmaan tavallaan ammattimaisemman tuntosta kuin monissa muissa paikoissa, mutta se vaihtelee tosi paljon. Esimerkiksi Ruotsissa se tuntuu vähän semmoisen kevyemmän, semmoisen leikkimielisempää ja niin kuin tavallaan hauskempaa. Sitten taas niin kuin Suomessa ja vaikka Saksassa, missä mä oon tehnyt paljon, niin se on aika semmoista, se on ehkä vähän insinöörimäisempää ja semmoista, niin kuin, että vähän niin kuin työtä tehdään ja mietitään, että niissä on silleen semmoisia sävyeroja, mutta sekin on sitten lopulta ihan herrahaltuun, että mikä nyt on toimivin systeemi, että onko se enemmän se hauskanpito vai semmoinen niin kuin laskelmoiva systeemi, että, ja niitäkin löytyy kyllä jokaisesta maasta ihan kaikkea, että kyllä suomalaiset on ihan yhtä ammattimaisempia kuin muutkin nykyään sanoisin.
1: Puhelimessa olevat Axel Enström, Paradise Oscar, kun nykyisin sinut näkee lavalla, niin se ryhmä, se duo, se on nimeltään Pilven piirtäjät, eikö niin?
2: Kyllä vain, joo. Mulla on mun ystävän Kaisi Korhosen kanssa tämmöinen bändi.
1: Onko keikkatilanne suhteessa tulevaan kesään minkälainen?
2: No on aika hyvä. Meillä tulee uusi biisi viikon päästä ja sitten meillä on iso keikka Helsingissä Coolheadissa. Heinäkuun ensimmäinen päivä ja sitten meillä on vielä festivaali ja joku muukin festivaali sitten tuossa, että ei paljon, mutta hyviä keikkoja tulossa.
1: Tehokkaita keikkoja, ne kaikki parhaimmat keikat, että yhtään pizzeriaa ei tarvitse lähteä tekemään välttämättä.
2: Me ollaan vähän yritetty sitä jo, kun meillä ei oikein riitä aika siihen, niin hauskahan se varmasti olisi, mutta joo.
1: Hyvä, kiitoksia Axel Enström, Paradise Oscar, tästä haastattelusta ja otetaan tämä Pilven piirtäjät ja kun sitä uutta biisiä tässä nyt meillä ei vielä ole, niin otetaan tämmöinen kuin kesän kaudeen päivä, sopiiko sulle?
2: Sehän kuulostaa hyvältä.
0: Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa ja oikein menestyksellistä keikkakesää.
2: Kiitos.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
5: Viherlandia. Onnella on juuret.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Koneissaha.fi. Verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä.
11: Puolen Suomen radio.
12: Ja siellähän sitä ollaan Lindström-Hietamäki-shown tiimellyksessä. Ja meillä tosiaan käynnissä tämä suuri epävirallinen Euroviisu-äänestys ja kysely, voittaako Suomi Euroviisut WhatsApp-numerossa 040.
13: Miltä tilanne näyttää tällä hetkellä? Mikä on tämä kuuma peruna-tyyppinen hetki?
12: Eli 0406195939. Pääpalkintonahan tässä kyseessä kyselyssä on sitten voittajille souturetki Jorma Hietamäen kanssa Jyväskylästä Lahteen päin, että pitkin ja takaisin.
13: Ja hopea siellä sijoittunut pääsee tekemään Jari Lindströmin kanssa ensi vuoden Euroviisukappaletta, joka tulee olemaan nimeltään Vitsin heitin.
12: Juurikin näin. Ja viestejä on tullut. Täällä on toivottu muun muassa Markku Blomqvistin Liehuvaa liekin vartta. Katsotaan, mahtuuko tuohon kyseiseen showhumme mahdollisesti loistavasta biisistä kysymys. Sitten puolestaan täällä on Kirsi kirjoittanut, että Latvian viisu by Brainstorm oli hauska. Me emme voita tänäkään vuonna. Ja se tulee niin yllätyksenä, kuten ensilumen liukkaat. Luulen, että nimenomaan se Suomen voitto. Mari kirjoittaa, että moikka, minusta oli aikoinaan käsittämätöntä, kun viisutuomarit äänestäjät eivät arvostaneet Paven biisiä, kuten ei Kojonkaan, jonka biisi on tänäkin päivänä kovin ajankohtainen. Suomi voittaa tänään. Ja Jussi kirjoittaa puolestaan näin, että Euroviisubiisimme on tänä vuonna sellainen, että jos tuolla ei se voitto irtoa, niin sitten ei irtoa millään. Tosin voihan se ensi vuonna olla se Suomen edustusbiisi paljon kovempi kuin tämä. Ja tuommoinen iso nippu nauru hymiöitä.
13: Mä Pave Majasesta muuten sen verran, että hän oli kovin traumatisoitunut siitä, että hänen Jamma-jama-kappaleensa vuonna 1991 jäi viimeiseksi. Ja se romahdutti Pave Majasen soolouran, joka oli menestyksellään silloin hyvin niin kuin vahvasti, ja Pave kertoikin, että kun hän tuli Suomeen, niin lööpit huusivat, että Eurooppa huono, niin kyllä sen jälkeen on huono tilanne lähteä tekemään mitään niin kuin vahvoja keikkasopimuksia, mennäkään ketään ei kiinnosta. Se romahdutti hänen uransa.
12: Niin on toi mediankin rooli tuossa aika kova, kun sitten, jos ajatellaan sitä Euroviisujen, niin kuin puhuttiin tuossa lähetyksen alkupuolellakin siitä, että missä siinä kilpaillaan. Kilpaillaanko siinä parhaassa teknisessä laulajassa, kappaleessa vai kokonaisuudessa, kun kuitenkin jos mietitään niin kuin vuosien saatossa, minkälaisia voittajabiisejä on ollut, niin välttämättä jos ihan musiikkituotannollisin tämmöisin hienouksin ruvettaisiin asiaa atomeiksi jakamaan, niin ei siellä kovinkaan kaksisia biisejä ole ollut. Tämä on niin kuin ihan mun ja vähän muutaman muunkin mielipide.
13: Ja liekin heitä tuota kuulemaan tässä ohjelmassa aivan taatusti jossakin vaiheessa kello 14 mennessä. Älkää Huolestuko myöskin Hadok Halleluja, se on aivan varmasti, ja myöskin se Kojon kappale Nuku pommiin, joka ei tosiaankaan ole huono, se on ajankohtainen, koska se on semmoinen sotaa vastustava kappale itse asiassa. Mutta ne Suomen kovimmat kilpailijat ovat tuosta voitosta Australia, Tanska, Israel, nämä ainakin, ja myöskin sitten Kreikka tänä vuonna. Ja tämä Kreikan biisi nyt kuunnellaan nimeltään, onko tämä Fero vai Feno, jompikumpi?
12: Ferto.
13: Ferto, no ei se ollut kumpikaan niistä, mutta melkein oikein.
12: Mutta siellä samoilla suunnilla ollut.
13: Se on vähän samalla tavalla kuin tuota, moni toivoo kappaletta Pitkä kuuma kesä, mutta kappaleen nimi on kuitenkin Kuuma kesä. No niin, mutta mennään tämä Kreikan biisi ja ilman näkemistä, kokekaan me sen pelkästään niin kuuloaistitse, niin ei se ole mistään kotosi.
12: No on se Kreikasta.
14: Retina pexo de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Akylas Ferto, tämä oli siis Kreikan kappale. Mulle tulee ensimmäisenä kyllä mieleen tästä ihan puhtaasti sanottuna, että köyhän miehen kääriä, erittäin huono plagiointi Cha-Cha-Cha-biisistä ja täysin käsittämätön biisin rakenne. Jos tuohon vielä jotakin olisi, niin kuin, olisi pitänyt palettia laulaa vielä, niin sitten olisi saatu kaikki sekavuudet sinne samaan
1: joukkoon. Joka Ferto, kun mä kuuntelin tuota kappaletta, niin mun tuli mieleen tuossa yhdessä vaiheessa, että kun se poikkeaa täysin siitä, mitä siinä muutoin tapahtuu, että onko tämä niin sama biisi, kunnes se jälleen muistuttaa itse itsestään, että Ferto, koska niin monta Fertaa kertaa siinä sanotaan se Ferto.
0: Näin se on, mutta tuossa siis ainakin tiettyjen vedonlyöntisivustojen mukaan yksi Suomen kovimmista haastajista. Tuossa listalla, minkä sä sanoit, mä ainakin eilen olin bongaavina myöskin vielä Ranskan siellä, että Ranskan kanssa tyttely ainakin joissakin.
1: Ranskasta on puhuttu niin ikään, Ranska ja Tanska kyllä.
0: Joo.
1: Otetaan Ranska tuohon mukaan, eli Australia, Tanska, Israel, Kreikka, Ranska tai Suomi. Joku näistä voittaa Euroviisut, jos ei voita, niin on valtava yllätys meneillä.
0: Ja minä olen varma yhdestä asiasta.
1: Niin.
0: Minä olen varma voittajasta.
1: No.
0: Sellainen tämän illan aikana löytyy siellä.
1: Voittaja löytyy. Ja minä olen varma, että se ei löydy tämän illan aikana, vaan vasta tulevan vuorokauden puolella.
0: No niin, no sitä nyt aina kun sinun pitää, Jorma, tarttua näihin elämässä oleviin tämmöisiin pieniin saivarteluihin, näihin pieniin tämmöisiin sivujuonnoksiin ja olla oikeassa aina niin kuin tälläkin kertaa.
1: Joo, ja minä ostin muuten pulkan. Tiedätkö, mikä takia?
0: No, en tiedä, haluanko tehdä.
1: Sitä kautta sujuu piste lasku paljon paremmin. Otetaanko tämä kae, aer, jae? No niin, se oli vitsin heitin. Se juttu.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Kyllä tuolla kappaleella olisi pitänyt aikoinaan ehdottomasti voittaa vuonna 2023, mutta toinen sija, se karvas hopean makuinen, oli sitten kohtalomme.
2: Ja kohtalomme oli tässä suhteessa sama kuin Juha Mierola niin monta kertaa hiihtouralla, se on eri asia. Hieman muita asioita tähän kohtaan poikkeamme Euroviisumaladulta. Havaitsin, että myynnissä on näkösuoja. Näkösuoja ja nyt viimeinkin toteutuu se toive. Muistan 90-luvun alussa, kun tulin etelän matkoilta ja annettiin sitten täytettäväksi kuponki, jossa toivottiin jotakin kehityspiirteitä lomalle, että millä tavalla suomalaiset viihtyy lomalla, niin tuli siihen kirjoitettu, että mä haluaisin ehdottomasti rannoille näkösuojan ihan sen takia, että jos tulee yllättävä rakastelutarve. En tiedä, onko tämä toteutunut.
1: Joo, ja jos saamani tiedot pitää paikkansa, niin kyseinen matkatoimistohan ei sen jälkeen sinua enää lennonessa ottanut eikä suostunut sinulle lomapaketteja myymään.
2: Samalla reissulla tuli myöskin kirjoitettu, että ihan toinen semmoinen mukava kehityskohde etelämatkoihin oli se, että meitä suomalaisia saapuisi viihdyttämään joku kotimainen artisti yllättäen esimerkiksi Eero Aveen.
1: Siinä, ainakin henkilökohtainen tilanteeni olisi ollut siinä vaiheessa sellainen, että aika pitkä uintireissu
2: ja samalta reissulta tuli lähetettyä myöskin kortti silloiselle Finnairin pääjohtajalle ja ihan omalla nimellä ja siihen tuli kirjoitettua, että Sassiin siitä ja heti. Ja samoin myöskin VR:n pääjohtajalle, jolle tuli tämmöinen viesti, että älä ole talvella niin kylmäkiskoinen. No niin tämä poikkeus nyt ihan jollekin muualle tämä homma.
1: No kyllä tämä lähti nyt aivan eri laduille ja urille ja raiteille ja myöskin lentoreiteille, mutta se ei toki tässä ohjelmassa ole mitään uutta se. Mutta koska sinä tiedät sen, että minä olen tämmöinen historian rakastaja, niin mennään nyt sitten historiassa, Euroviisuhistoriassa, mennään sinne ensimmäiseen hetkeen.
2: Niin, 70 vuotta, 24. toukokuuta, paikka Sveitsi ja Lugano ja...
1: Muistan hyvin, olin paikalla.
2: Joo, ja samoin Kekkonen on ollut, nimittäin hän varmaan presidenttinä sinne, kun oli ollut siinä parisen kuukautta virassaan, niin saattoi matkustaa sinne tai sitten ei, tai katsoa sitten televisiosta tai kuunnella vähintäänkin radiosta tätä kisaa, en tiedä, mutta silloin maita oli 7 ja jokainen maa esitti, siis sama esittäjä esitti 2 eri laulua ja voitto meni Sveitsin edustajalle Lys Assialle. Minä en suoraan sanottuna tiedä, kuinka hänen nimensä oikeasti lausutaan ja kappaleeseen, jonka suomenkielinen nimi on Kertosää, eli Refrain. Lys Assian tapasin muuten Oslossa vuonna 2010 ja minulla on olemassa valokuva, jossa olen niin minä kuin Lys. Voi Lys ja Jorma, kuinka ihanaa.
1: No tiedä siitä.

0: Siinä tunnelmapaloja 70 vuoden takaa Euroviisun ensimmäisen laulukilpailun voittaja vuodelta 1956, Luz Ajan ja refrain. Tuo on hauska toi rää, miten se sieltä kurahtaa.
1: Kuinka se menikään se Luz Ajan oikea lausuntamuoto, Luz Ajan?
0: Luz Ajan.
1: Luz Ajan on muuten ollut useasti Eurovision laulukilpailuissa sitten, vielä 2010-luvullakin hän vieraili ihan mielellään, vaikka saattaisi olettaa, että kun hän esitti 50-luvulla niinkin vanhahtavaa musiikkia, miltä se nykyisin kuulostaa, että hän olisi jollakin tavalla kyllästynyt kaikkiin siihen, mitä sitten on tapahtunut, mutta ei suinkaan.
0: Se, mitä Kojolle tapahtui 44 vuotta sitten, vuonna 1982 tapahtui minulle tänään aamulla ennen tätä kyseistä Lindström ja Tietämäki-showta, nimittäin nukuin aika lahjakkaasti tänään pommiin. Voin kertoa, että kaikki ne semmoiset asiat, mitä olin aamulle suunnitellut tehtäväksi, rauhallinen aamupala, pari kuppia kahvia, uutisten lukeminen ja siitä rauhallinen siirtyminen radiotalolle tämän ohjelman tekoon, niin nämä kaikki vaiheet jäivät siitä välistä, mutta kuitenkin tänne sitä ehdittiin.
1: Voi, kun Kekkonen tuli äsken mainittu jo tuo 56 vuoden kohdalla, niin nyt täytyy mainita hänen seuraajansa Mauno Koivisto, joka oli juuri valittu presidentiksi vuonna 1982, ja saattoi olla järkytys hänellekin, että Suomi jäi nollille Kojon Nuku pommiin kappaleen myötä Euroviisussa. Kojo itse on kyllä sanonut, että hänen kappaleensa oli samantyyppinen kuin se voittajabiisi, molemmat olivat rauhan lauluja, I'm Bishin Frieden ja sitten tämä Nuku pommiin, koska tuolloin elimme sellaista neutronipommien uhka-aikaa, euro-ohjuksista puhuttiin ja tämän tyyppisistä asioista, mutta Kojo on suhtautunut tähän Nuku pommiin juttuun ja sen kohtaloon aika tavalla itse ironisella huumorilla ja se on aina hieno asia juttu. Tämä on Jim Pembrokin sävellys ja sanat ovat Juice Leskisen.
0: Näin se on ja Juice Leskisen kohdalla sanoituksesta muistan, että tämä on junamatkalla tehty. On semmoisen tarinan lukenut, että
1: Juisehan pyrki itsekin Euroviisuihin vuonna 1981 kappaleella Ilomantsi. Se olisi ollut kaikkein itäisintä pituutta ja tällainen niin kuin nykyistä EU-mittakaavaa. Sikäli mikäli sillä olisi menty, mutta ei menty. Nuku pommiin.

0: Eikö se nyt niin mennyt, että tämä kappale jatkoo semmoista kulkua, että se oli reggae, okei, oli ennen tätä. Ja,
1: näin on.
0: Joo, ja sitten tuli fantasia.
1: Näin on.
0: Näin se on.
1: Aivan oikein opittu.
0: Joo, kyllä mä käyn tässä tätä Jorma Hietamäen Eurovisio-oppikoulua samalla tämän.
1: Sen jälkeen tuli hengailla.
0: No, näin,
1: sitten
0: näin.
1: Tuli eläköön elämä. Sitten tuli päivän kahden ihmisen.
0: Kyseistä kappaleesta, mistä äsken tuossa puhuttiin, siis Kojon Nuku pommiin -biisistä, niin tarkistin tuossa noin, että kyllä se näin on. Juise teki siis sanat tähän kyseiseen kappaleeseen, tai siis suomenkieliset sanat, ravintolavaunussa matkalla Helsingistä Tampereelle. Jim Benbrook oli siis tehnyt tämän kappaleen, tämän sävellyksen Don't Drop This Neutron Bomb on Me, ja olihan oli kaavailut sitä siis Wigwamille esitettäväksi, ja siitä sitten tästä tehtiin lyhennetty versio, ja Juise teki sitten ravintolavaunussa sanat, jotka kuulosti tuolta.
1: Omassa mielestäni erittäin arvostettu kappale, arvostettava kappale tämä Nuku pommiin, se on aikansa legenda. Se on vähän sillä tavalla, että kun palautetta tulee, niin se on ihan hyvä, että sitä tulee, on se sitten huonoa tai hyvää. Aina on kaikkein tympeä, että jos ei tule niin kuin yhtään mitään. Onko meille tullut palautetta sen suhteen, että miten Suomi menestyy tänään, tai itse asiassa ensi vuorokauden puolella Euroviisuissa?
0: Kyllä,
1: mikä on tuon pistelaskun saldo tämän meidän epävirallisen ennakkoäänti? Äänilaskennan mukaan.
0: No tilanne on tällä hetkellä 50-50, eli yhtä paljon on tullut ääniä ei-voitolle kuin on tullut voitolle. Ja näitä siis voi laittaa tulemaan tänne studion suuntaan WhatsAppilla numeroon 0406195939, myöskin omia Euroviisu-muistoja tai sitten Euroviisu-biisejä voi toki noihin viesteihin laittaa. Tiina kirjoittaa näin, kyllä liekinheitin on ainakin kovan kohun saanut aiheutettua, mutta kantaako se voittoon? En usko. Luulen, että Euroviisuissa niin tuttu poliittinen peli ratkaisee voittajan tänäkin vuonna. Hannu puolestaan laittaa sillä tavalla, että Suomen biisi on mikä on, itselleni ei kolahda, joten mahdollisuudet sille, että se voittaa, on hyvät.
1: No, se onkin tällä tavalla ajateltuna, jos ajattelee niin kuin negaation kautta suhteessa itseensä, niin se on monesti sillä tavalla, että se voi enemmänkin kertoa siitä, että mitä suuri enemmistö ajattelee, ei juuri se, joka itse viestinsä lähettää.
0: Pysytään vuodessa 1982, koska se on hieno vuosi. Silloin on tapahtunut monia hienoja asioita. Me kuultiin tuossa Suomen edustaja noista kyseisistä Euroviisu-karkeloista, mutta otettaisiinko tähän nyt sitten perään myöskin se kyseinen kappale, joka sai laulajan kyynelehtimään lavalla ja pistelaskun ratkettua ja sai puoli Eurooppaa ainakin musiikillisesti polvilleen.
1: Kappaleen Vain hieman rauhaa eli Ein bisschen Frieden, ja tämän on kirjoittanut, säveltänyt Ralf Siegel, joka on yksi Eurovision laulukilpailujen kaikkien keskeisimmistä tekijöistä. Hän on nimittäin osallistunut kilpailuun peräti 24 laululla Eurovision historian aikana ja tehnyt sitten niitä semmoisia karsintakappaleita, jotka eivät ole päätyneet Euroviisuihin, niin tuommoiset 45 kappaletta eri maihin, muun muassa Suomeen. Ja tämä on sitten ainut kappale, jolla hän on voittanut säveltäjänä. Esittäjä on Nicole Saksasta, eli hänen maan naisensa tämän esitti sitten, ja voitto tuli tällä rauhanlaululla Ein bisschen Frieden.
0: Tästähän voisi tehdä myöskin semmoisen viikonloppuversion Ein bisschen Wischershofen, joka sitten viittasi taas aivan johonkin toiseen asiaan.
1: Joo, kyllä sitä nyt sen verran täytyy tänään Wischer ottaa ja vähän niin kuin semmoisen Frieden mieltä luehtia itseensä.

0: Ja yleisö taputtaa seisaltaan. Oi, voittajan riemukulkua. Sitä on niin kiva katsoa.
1: Tämä päivä, tämä on euroviisupäivä. Elämä ei ole kuitenkaan pelkkää euroviisua. Otan nyt esimerkkiä sen, että tein havainnon juuri tänä aamuna, että on myynnissä lasten

0: Mä uskon sillä tavalla, että jos jääkiekko MM-kisat voitetaan, niin ainakin osa Suomen järvistä tullaan tekojäädyttämään kesäaikana. Siellä voi harjoittaa luistelua ja uusia jääkiekko-lahjakkuuksia kasvaa sitä kautta. No entäs, mitä sanoo Jari Lindström siihen, että jos entäs euroviisut voitetaan, niin kuinka tämä tuleva kesä tulee kehittymään?
1: No kyllä, kyllä jos euroviisut voitetaan ja jääkiekon MM-kisat, niin tämä aiheuttaa semmoisen itsetuntoboostin maailman onnellisimmassa kansassa. Ja tämähän taas puolestaan aiheuttaa sellaisen tilanteen, että me olemme avoimempia ja onnellisempia ja syntyvyys tulee räjähtämään suorastaan käsiin tämän asian tiimoilta, koska suomalaiset intoutuvat nyt itsetunnon puuskassansa sitten myöskin tämmöisiin vauvatalkoisiin.
0: Ja varmasti kuule sillä tavalla, että myöskin tulee käymään, että enemmän pukkaa hikiä kuin mitä oletammekaan. Jos tulee kuuma kesä, niin jos siihen nyt vielä pukataan liekinheitin mukaan, niin sitten vasta kuuma kesä on. Sehän on yhtä helvettiä se.
1: No tiedä siitä, tiedä siitä sitten, mutta Kalimanni.
0: Kalimanni, Pekka Kalimanni. Hän on tehnyt kappaleen Euroviisu-voittaja, jolla ei ole koskaan osallistuttu Euroviisuihin, mutta tämä on oletus siitä, että sikäli mikäli tällä olisi osallistuttu, niin tämä olisi mitä ilmeisimmin edustanut Suomea joskus tai ei sitten koskaan tai sitten tämä pelkkä vitsi. Eli tämä poikkeaa tästä Euroviisu-sanoisinko kavalkaadista, mitä tässä olemme soittaneet aika pitkälti.

0: pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä? Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. koura-autot.fi.
1: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringon paistaman valloittavalla hymyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta Paratiisi-biisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
2: Linkki, arjen limusiini.
3: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
4: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
3: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
5: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
7: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
10: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
11: Puolen Suomen radiossa tänä lauantaina siis Eurovision Special Show, jota tässä Jorkin kanssa vedetään. Ja otetaan yksi viesti täältä WhatsAppin puolelta.
12: Ei tehkää me näin.
11: Moi. Voin sanoa, että pikkuisen suututti silloin, kun Lordi voitti. Nimittäin nukahdin sohvalle ja sitten Lordin loppupisteet ja huippennus meni täysin ohi. Silloinen saksalainen puolisoni totesi sitten, kun heräsin huutoihin ja taputuksiin, että Suomi voitti muuten euroviisut. No, ihan kuin olisi ollut vaan joku pikku juttu vaan, ja se ei siis herättänyt mua. No kyllähän tuossa nyt ymmärtää, että varmasti on kyllä tuosta on keskustelua riittänyt, uskon, että yli kielirajojen.
12: Ja tämä viesti lähettäjä pani ikään kuin rahaa pankkiin nukkuessaan, kuten sanotaan tuosta nukkumisesta, että pani kuin rahaa pankkiin, varsinkin kun nuori mies nukkuu. Maan hiljaiset niminen yhtye teki semmoisen kappaleen kuin Euroviisut 80-luvulla. Sitä kappaletta ei muuten suoraan toistopalveluista mistään löydy. Siinä laulussa lauletaan ja pilkataan sitä tilannetta ja ivataan sitä tilannetta, että joskus Suomi järjestäisi joskus Euroviisut, koska kukaan ei uskonut siihen aikaan, että näin voisi tapahtua. Mutta näin se tapahtui. Suomi järjesti vuonna 2007 Euroviisut toukokuussa voisi sanoa, että tietenkin. Ja silloin sitten Serbia vei täältä kultamitalin tai pystin tai mikä se nyt onkaan tuonne Serbiaan tietenkin. Ja Maria Serifovits oli laulaja, joka esitti kappaleen Rukous eli Molitva. Ja se oli muuten ensimmäinen kerta, kun Serbia osallistui viisuun ja heti tuli voitto. Ja nyt tänä vuonna Serbian hevikappale on sitten Tomi Putansuun suosikki Mr. Lordin.
11: No niin.
12: Tämmöistä tietoutta.
11: Joo. Tämän kappaleen jälkeen myöskin otetaan vierasta lähetykseen.
12: Otamme yhteyttä Viiniin.

0: Siinäpä sitä kuultiin siis Euroviisun voittaja ja nyt pitää, kun on opiskellut ton pitkän Aava-Saksa, niin mä voisin kokeilla oikeastaan näin, että kannst du Wein hören? Kuuleeko viini?
1: Kyllä viini kuulee ja Jouni Pihkaorpi Euroviisuklubin puheenjohtaja täällä.
2: Kuinka pitkään
1: kuumissa tunnelmissa?
2: Oletko sä siirtynyt viiniin jo näin viime Euroviisutapahtuman jälkeen, eli ollut vuoden siellä suurin piirtein?
1: Ei nyt sentään, mutta kyllä tässä 10 päivää takana on jo.
2: Nyt jo 10 päivää takana ja vielä ainakin yksi yö edessä, anteeksi 2 yötä varmasti, tai suurin piirtein jotakin tämmöistä, eikö niin?
1: Jotain tällaista, saa nähdä kuinka pitkäksi tämä voitonjuhlinta venyy sitten tänä yönä.
2: Ai voitonjuhlinta?
1: Kyllä tässä vahvasti sillä kannalla ollaan. Että...
2: Ja nimenomaan Suomen voitonjuhlinta.
1: Nimenomaan Suomen voitonjuhlinta.
2: No kuinka varmaan se Jouni on?
1: No eihän meillä tällaista tilannetta ollut koskaan itse asiassa, Lordihan oli täysin ylivoimainen 20 vuotta sitten ja se muutti Euroviisia. Se oli niin erilainen, mutta se jakoi ihmisten mielipiteitä ja välttämättä fanien suosikki se ei ollut. Ja Suomessakin sitä kappaletta ei ihan niin arvostettu, minkä se ansaitsi kuitenkin sitten. Ja nyt tänä vuonna me ollaan vedonlyöntitilastoista oltu ykkösenä koko ajan. Me ei oltu kääriä vuonna sitä. Faniäänestyksessä me ollaan oltu ylivoimainen voittaja. 43 maan fanijärjestöt äänesti ja 31 maata pisti meidät ykköseksi. Me ollaan kaikissa äänestyksissä ollaan tällä hetkellä se voittaja, niin kyllä se vähän siltä tuntuu. Ja se, että täällä tunnelma on myöskin se, että kaikki kysyy, että ollaanko me suomalaiset valmiita tähän voittoon.
0: No mitenkäs Joni muuten se tunnelma siellä Viinissä, se on kaunis kaupunki ja siellä Euroviisuhuumaa varmasti riittää, mutta miten se on näkynyt siellä?
1: Kyllä Euroviisut näkyy täällä, että täällä on kaupunki hyvin panostanut siihen, tuo Eurovision Village, eli Euroviisukylä on keskellä kaupunkia Rathausin vieressä puistossa ja siellä on kaikille kaupunkilaisille vapaa pääsy sinne ja siellä esiintyy, siellä on myös Lordi esiintynyt ja Erika esiintynyt ja meidän Linda ja Pete ja paljon muita Euroviisutähtiä ja kyllä tämä kaupunki hengittää tällä hetkellä Euroviisia.
2: Sikäli mikäli tulee käymään tällä tavalla, että Suomi voittaa Euroviisut, eli Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja kappaleen Liekin heiti, niin kuinka on Suomen Euroviisuklubin puheenjohtaja Jouni Pihkakorpin, millä tavalla se tulee muuttamaan tulevaa Suomen kesää?
1: Niin kuin tuossa sanoitte aikaisemmin, niin kyllähän se muuttaa sillä tavalla, että meillä tulee olemaan Euroviisuhuuma ja aletaan valmistelemaan seuraavuoden Euroviisuja, plus se, että tulee, niin kuin kappale on kuuma, niin kesästä tulee kuuma myöskin kaikille meille.
0: Mistä aikoinaan itselläsi on lähtenyt rakkaus Euroviisuja kohtaan niin voimakkaasti, että nyt näissä hommissa toimit?
1: No, kyllähän se varmaan meillä suomalaisilla kaikilla vielä 70-luvulla, niin jokainen katsoi kotona syksyllä Syksynsävelen ja keväällä Euroviisut. Se kuuluu meidän kulttuuriperintöön. Siinä oli linnanjuhlat välissä sitten. Ja sitten mä muistan aina 74, kun Abba ja Waterloo voitti Euroviisut. Ja se oli jotain, siihen aikaan se oli jotain valtavuutta. Ja mä olin sen verran pieni vielä, silloin oli mun ensimmäiset Euroviisut, mitkä sain katsoa silloin. Ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Ja ensimmäisen kerran vuonna 2000, kun Euroviisut järjestettiin Tukholmassa ja sain liput sinne ja olin paikan päällä ja vau, se yhteisöllisyys, musiikki ja se kaikki Eurooppa kokoontuu yhteen musiikin äärellä, niin olihan se hienoa ja se tunnelma oli hieno.
0: No itse on tullut kierrettyä jääkiekon MM-kisoja. Minä en ole Euroviisukarkelossa ollut, Jormanissa on käynyt, mutta jääkiekon MM-kisoissa, niin siellähän on myöskin tämä yhteisöllisyys. Ollaan omien maajoukkuiden paidat päällä fanizonilla ja siinä sitten joku ottaa keskiketterää, joku ottaa muuta. Onko se samanlaista siellä Euroviisujen sitten fanien keskuudessa, että siellä tunnustetaan väriä ja sitten ollaan hyvällä juhlatuulella?
1: Kyllä se on hyvin pitkälle sitä ja se mikä Euroviisuissa on hienoa, että niin kun jokainen toki kannustaa sitä oman maansa kappaletta ja sitten semifinaaleissa, jos sattuu, että ei päästäkään finaaliin, niin silti sitten kannustetaan sitä toiseksi parasta. Plus se, että joka ihmisillä on kaikilla erilainen musiikkimaku ja hyväksytään. Ja ennen kaikkea se, että hyväksytään se erilaisuus, se on Euroviisuissa hienoa. Ja saa olla eri mieltä, saa tykätä tai olla tykkäämättä, se ei ole huono eikä hyvä asia.
2: No joo, niin Pihkakorpi, tuossa Euroviisu-fanittamisessa täytyy olla aikamoinen niin kuin mutantti siinä mielessä, että on musiikkityyli mikä tahansa, niin aina sitä innostuu sitten sen tyyppisestä musiikista. Oletko pitänyt kaikista Suomen Euroviisukappaleista vai onko vähän tullut niin kuin sitten ajateltua sillä tavalla, että no olkoon menneeksi, tämä ei ole mun tyyliä, mutta mä kannustan silti?
1: No sanotaanko näin, että mä olen vuodesta 2000 ollut Euroviisuissa live-lähetyksissä aina paikalla ja Suomi on kokeillut hyvin erityyppisiä kappaleita kyllä ja kappaleilla menty sinne ja ei välttämättä ole ollut minun musiikkiani, mutta sen on Suomen kansa valinnut, sen on suomalaiset valinnut sen kappaleen sinä vuonna ja mä kannustan sitä. Kyllä mä muistan jonkun vuoden, kun se oli mun ainoa Suomen lippu, joka live-lähetyksessä siellä liehu, ja kenenkään muun, minkään muun maan lippu ei myöskään liehunut. Joskus on sellaisia vähän vaikeitakin hetkiä, mutta Suomea mä oon kannustanut aina.
0: No tuossa kun puhuttiin jääkiekon MM-kisoista, kun nekin on käynnissä, niin on kysyttävä se, että kuinka paljon pitää, meneekö sulla koko vuosi säästäessä, että tuota, niin pääsee sitten paikan päälle. Voisin kuvitella, että finaali esimerkiksi liput niin ei ihan halvalla irtoa.
1: No sanotaan näin, että tämä on siitä kiitollinen harrastus. Tässä on koko vuosi aikaa niin kun, säästää ja panostaa siihen. Ja sitten nämä tulee kuitenkin sille pikkuhiljaa. Majoitushan varataan jo touko-kesäkuussa seuraavaa vuotta varten. Niin nämä kustannukset vähän menee silleen niin kun, tipottain, että ne ei tule kerralla kaikkia.
0: Mutta kuitenkin varmaan useamman tonnin joutuu reissuun kiinni laittamaan.
1: Riippuu tietysti. Mitä kaikkea tekee, mutta kyllä pelkästään majoitus, lennot ja liput, niin kyllä siihen rahaa menee.
2: Mitä muistat vuoden 2006 Euroviisuista Ateenasta, kun Lordi voitti? Minkälaiset tunteet se nostaa pintaan näin 20 vuoden jälkeen?
1: Edelleen tulee kylmät väreet siitä ja mä muistan, Ateenassa oli todella kuumaa silloin ja areenalla oli myöskin kuuma tunnelma ja siinä kohtaa, kun pisteiden lasku alkoi, silloin oli istumapaikat, istuin ihan eturivissä siinä ja sitten tuijotin sitä pisteiden laskutaulukkoa. Ja kun sieltä tuli kolmannet täydet 12, sitten mä tökkäsin mun kaveria, että hei kuule, me taidetaan voittaa tämä kalassi. Ja saman tien tuli kamera viereen ja paukahti 12 pistettä ja sen jälkeen se on historiaa koko tarina.
2: Kiitoksia Jouni Pihkakorpi. Vielä kysymys ennen kuin soi Haadok Halleluja-niminen kappale, joka taidat tuntia hyvin tämän biisin. Niin
1: kyllä vain.
2: Kuinka iso porukka teitä Suomen Euroviisuklubilaisia siellä tällä hetkellä on?
1: No meidän kautta liput sai 216 henkilöä, eli kaikki liput meni, mitä meillä oli välitettynä, ja hieman oli jonossakin ihmisiä, että kiinnostusta on paljon.
2: Ja bailausta jatkuu sitten aamuun saakka, eikö niin?
1: Kyllä, ja se katsotaan, kuinka pitkään se jatkuu, kun tämä voitto tässä saadaan nyt kotiin.
2: Kyllä se tulee olemaan siinä mielessä kamala kesä, että kun sitten porukka laulaa karaokeissa tätä Liekinhitin kappaletta, niin sitä on kamala kuunnella. Vai mitä sanoo Jouni?
1: Ja kuka sen viulun soittaa?
2: Niin, jos sekin pitää vielä vetää livenä karaokeissa, niin huuha, hei.
1: Sitten menee rankaksi.
0: Kannatuksesta ainakaan ei jää siis Suomen Euroviisu edustus ja menestys tänä vuonna Viinissä kiinni. Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa ja oikein jännittävää, kuplivaa, kiehtovaa ja tietenkin voitokasta viisulauantaita sinne Viinin suuntaan.
2: Me seuraamme
1: kiitoksia
2: sitä,
1: sinne samoin vielä.
2: Me seuraamme tuota kisaa verkkarit jalassa, mutta emme kuitenkaan yhdessä asuen.
1: No niin, loistavaa.

0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitien lemmikki.fi.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
5: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
6: Otetaanpas tuolta meidän epävirallisen Euroviisu-äänestyksen pistelaskennasta jälleen muutamia viestejä mukaan tähän lähetykseen, ja niitähän voi laittaa tulemaan WhatsAppilla joko kirjoittain tai ääniviestinä numeroon 0406195939 eli 0406195939. Silloin kun Lordi lähti kisoihin, niin ajattelin, että ei hemmetti sentään, meille nauraa kaikki naurismaan harakatkin, kun tuollainen mörrimöykky kuoro menee sinne. Mutta hupsista vaan, sitten miten kävikään, näin kirjoitteli Tarja. Mä luulen, että aika monella muullakin oli vähän tämmöinen samanlainen etiäinen ja ajatusmalli noiden kisojen kohdalla.
7: Mä muistan kuunnelleeni silloin ennen noita kisoja Kansanradio-nimistä legendaarista radio-ohjelmaa, jossa joku totesi sillä tavalla, että kun tämmöinen porukka nyt lähtee edustamaan Suomea, niin hän ei pysty asumaan Suomessa, hän muuttaa Ugandaan. Mahtaako hän asua siellä vielä tällä hetkellä, tämä kyseinen tapaus, sitä en tiedä. No, sitä ei tarina kerro.
6: Mutta nyt me otetaan tuosta Lordista sen verran kiinni, että paljastetaan, mennään viikkoajassa eteenpäin. Niin silloin meillä tulee myöskin lähetyksessä olemaan vieraana Mr. Lordi Tomi Putaansuu, mutta Tomi Putaansuuta ja Jorma Hietamäkeä yhdistää sellainen asia, jolla joskus aikaisemminkin puhuttu siitä, sä olet vale lordi.
7: No siellä kävi sillä tavalla, että tultiin Ateenasta tietenkin delegaation mukana koko porukka samalla lentokoneella, ja se oli Lufthansan kone Ateenasta Frankfurtiin, ja satuin istumaan siinä samalla penkkiriivillä Tomi Putaansuun kanssa, Mr. Lordin kanssa, ja siinähän nyt kävi sitten sillä tavalla, että siellä iloisesti kerrottiin, että tässä koneessa me on Euroviisu-voittaja, jolloin Tomi Putaansuu ilman sitä maskiaan ei halunnut nostatuttaa itseään millään tavalla esille tai nousta sitä esille, niin hän sanoi, että voitko sä mennä hakemaan tuon palkinnon, mitä nyt sieltä luvutetaankin, tai tuollaisen lahjan, ja minähän sain siinä sitten mahtavat uploadit, ja kaikki luulivat, että minä olin Euroviisu-voittaja, ja sain viinipullo, jota pidin kauan jääkaapissa, niin ajattelin, että jossakin vaiheessa annan sen sitten Mr. Lordille, mutta kun se oli sillä 1,5 vuotta ollut, niin me päätin juoda se itse.
6: Mutta siis ihka aito vale lordi Jorma Hietamäki. Toi on kyllä kova.
8: Halleluja!
6: Joo, pysytään siinä alkuperäisessä kuitenkin vaan musiikillisia asioiden puolelta, vaikka tämä hyvin samalta näytättekin. Johnny Logania on toivottu Euroviisu-voittaja vuodelta 1987 Hold Me Now, ja eiköhän lyö tämä biisi eetteriin tässä välissä.
9: Don't close your heart.

0: Sillä oli niin hempeet, että oikein liikuttui.
1: Johnny Logan Irlannista. Irlanti muuten tänä vuonna ei ole mukana Euroviisuissa. Boikotoi näitä tämän vuoden kisoja tietyistä hyvistä, niin kuin muutamat muutkin maat. Mister Euroviisuksi kutsut Johnny Logan, joka on voittanut 3 kertaa Euroviisut, 2 kertaa esiintyjä vuonna 80 ja 87. Ja sitten kappaleen säveltäjänä vuonna 92, jolloin Lina Maatin lauloi hänen säveltämänsä kappaleen ja voitto meni silloinkin Irlantiin. Ja ennakkotietojen mukaan tänä iltana finaalissa Johnny Logan laulaisi Hard Rock Hallelujan. Kukapa tietää.
0: Jaha, jaha. Sinulla on selvästikin sisäpiiritietoa Euroviisujen kiehtovasta maailmasta. Sinä kun olet Jorma tuommoinen kävelevä Euroviisu-ensyklopedia, niin eikö se nyt näin mene, että Irlannilla ja onko se sitten Ruotsilla on eniten Euroviisu-voittoja?
1: Kyllä, tasavahvasti 7 kappaletta molemmilla.
0: No näistä 14 voittajasta, niin mikä on sinun ehdoton suosikkisi?
1: Kyllä se on kuule, tämä vetää luun kurkku, eli Waterloo tietenkin. No ei nyt välttämättä, mutta se on semmoinen legendarinen juttu, joka on kyllä niin läpisoitettu kappale, että läpisoitamme sitä tälläkin kertaa, että se on yhä läpisoitetumpi tämänkin lähetyksen jälkeen, kun se jälleen kerran jossakin vaiheessa tässä kuullaan.
0: Vuosi 1987 on sellainen, missä viipyilemme vielä hetken. Nyt ulkona sataa vettä, ei suinkaan salamoin, mutta vuonna 1987 Vicky Rosti oli laskuhommissa ja en tiedä sitten, oliko kesätyöstä kysymys. Hän oli todennäköisesti tämmöisessä metsäpalovalvontatornissa laskemassa ruutupaperille, että montako salamaa siellä oikein iski, ja sitten hän työnantajalleen ilmoitti, että niitä oli sen yön aikana 100.
1: Tämä on semmoinen uuden maan maakuntalaulu. Tässä me luomme uuden maan.

0: sata salamaa.
1: Joo, mä muistin tuon kappaleen tekstin hieman väärin. Se oli, että me löydämme Uudenmaan, eikä me niin, että luomme Uudenmaan, mutta molemmat alkaa L:llä, löydämme ja luomme.
0: No, tämä nyt sinulle anteeksi annettakoon. Mutta sinänsä, jos Kolumbus löysi Amerikan, niin me tiedämme myöskin, että kuka Uudenmaan on löytänyt.
1: Sata salamaa, virve vikin rosti.
0: Näin se on, mutta pysytäänkö näissä, ei mennä Wikiliihin seuraavana, mutta mennään toiseen Wikiin, ja Lenroos on sukunimi.
1: Joo, hän voitti, Wiki Lenroos voitti vuonna 1972 Euroviisut Luxemburgille kappaleella Abotua, ja Wiki Lenroos muuten esiintyi tuossa ensimmäisessä semifinaalissa. Hän lyhyesti poikkisi siinä lavalla. Ei ole mikään nuori tyttö enää. Abotua on hieno kappale.
0: Ja sen jälkeen sitten suomalaista Euroviisu-historiaa, Euroviisu-edustaja-kaksikosta. Toinen on paikan päällä meidän studiovieraana.
1: Eli kätkät kaksikosta se Katja, se tummempi.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: No on täällä muitakin paikalla kuin pelkästään me kaksi. Se on sentään suuri ilo myöskin kaikille kuulijoille.
2: Tervetuloa studioon Kätkät duosta Katja Kätkä.
3: Kiitoksia, olipa kiva tulla.
2: Eurovisu-legenda vuosimallia 94.
3: Siitä on hetki vierähtänyt, 32 vuotta.
2: Niin se aika vaan kuule kuluu.
3: Kun katsoo peiliin, niin huomaa, että onhan siitä vähän kulunut aika.
2: Joo, entä jos katsoo teidän housuja, niin nekin on kulunut varmaan siinä vaiheessa.
3: On.
2: Joo, kyllä.
1: No mutta kohta mennään tarkemminkin tai oikeastaan tunnin aikana näihin Euroviisi-tunnelmiin, mutta tämmöinen perinteinen kysymys. Ootko Euroviisujen suhteen niin fani vai onko semmoinen asia, että on vähän työn puolesta pakko katsoa vai onko sitten semmoinen, että katsoo, jos aikatauluihin sopii?
3: Ja kyllä mä sanoisin, että fani, koska mä muistan ihan niin pienestä kuin vaan muistaakin, niin olen katsonut Euroviisut, äänitetty äitin kanssa C-kasetille, Tsingiskaanit ja kaikki muistaa sieltä lapsuudesta, että ei varmaan yhtään vuotta ole jäänyt väliin, että jos katsonut viisuja. Ja tänään tietenkin taas. Mulla on aina oma lista, mulla on tässäkin mukana. Mulla on tänä vuonna ollut 16 suosikkia.
2: No onpas paljon, paljon. No,
1: joku voittaa sun suosikeista.
2: Ennen kuin mennään semmoiseen kappaleeseen, mikä esittäytyy Suomen edustuskappaleena vuonna 1994, jonka esitti Kätkät, eli Bye Bye Baby, niin kerros nyt, että voittaako Suomi tänään?
3: Ainakin tosi kärjessä on, ja mahdollisuudet on voittoon. Totta kai toivoa, mutta en uskalla sanoa ääneen, jos menee liikaa hehkuttaa, niin sitten se jääkin toiseksi.
2: Kerron kaikki 16.
3: No, mutta Suomi voittaa, luotetaan siihen. Ruotsi on kova. Aha. Mun mielestä se on semmoinen ihan loistava, että se oikein räjähtää se halli, kun lähtee kertsi. Sitten myöskin Romaniasta tykkään, se oli vähän semmoinen hevimpi, Choke Me. Albaniastakin tykkään, tässä nyt menee tämä loppupäivä, kun mä kerron nämä kaikista näistä mun suosikeista. Se oli hieno. Italia on semmoinen vähän niin kuin vanhanaikainen, mutta tosi sympaattinen. Kreikkakin on hauska. Malta on kaunis, Bella. Sitten siellä Viva Moldova on ihan mahtava. Sitten vielä mitä se Ranska, ihan mieletön laulaja, että se on myös siellä niin kuin taistelemassa voitosta. Israelkin on mun mielestä kaunis. Australia on myöskin niin kuin kolmen parhaan joukossa. Mä oikeastaan ennustan silleen, että saa nyt puhua ollenkaan, mutta mä luulen, että Australia, Suomi, Ruotsi ja mikä se yksi olikaan siellä, niin on varmaan siellä niin kuin ihan kädessä. Tanska kyllä myös. Siinäpä ne.
1: Siinä siis, jos illalla haluatte vapauttaa itseltänne aikaa, niin ei tarvitse katsoa Euroviisuja. Ne nimittäin kerrottiin tuossa juuri, ketä siellä finaalissa esiintyy ja mikä tulee olemaan lopullinen järjestys.
2: Havaisitko muuten Katja Kätkä, että ensimmäisessä semifinaalissa esiintyy myöskin Culture Club-kuuluisuus Boy George?
3: En huomannut siinä esityksessä, mutta luin sitten jälkeenpäin, että olihan se siinä ollut.
2: Ja häntä nyt ei millään tavalla huomioitu, että jotenkin tuli semmoinen olo, että katoavaa on kansanperinne.
3: Nee.
2: että Boy George, joka on tehnyt muun muassa kappaleen Come Chan Million, joka on 80-luvun tunnetumpia pop-hittejä, niin ei oikeastaan huomioitu millään tavalla.
3: Totta.
2: Tässä jutussa. Mutta nyt huomioidaan semmoinen kuin Kätkät ja mennään siihen kappaleeseen, jota olit laulamassa Dublinin viisulavalla vappuaattona vuonna 1994.
3: Kyllä, näin oli.
2: Ja puhutaan sitten tunnelmista, niistä tunnelmista tämän esityksen jälkeen, joka tulee levyltä.

0: Tämä kyseinen kappale ei Puolen Suomen radiossa pahemmin esittelyä kaipaa, mutta esitellään silti Kätkät Bye Bye Baby. Yksi meikäläisen karaoke bravureista ja yleensä esityksen jälkeen portsari on tullut sanomaan, että bye bye Jari, mutta se on sitten ihan toinen tarina se.
1: Sehän voisi kuten ihan hyvin olla Euroviisun edustaja jossakin vaiheessa, kun oli tämä konstiita vurst, eli tämä makkara, niin se voisi olla Jari Juust.
0: Kyllä, kyllä. Menisi Lindströmin pihvinä siinä parrakkaana naisena, mutta mennäänkö asiaan?
1: Mennään asiaan. Katja Kätkä Bye Bye Baby kappale on... Onko se siunaus vai kirous?
2: Kyllä se on siunaus, koska mä oon sanottu Virpin kanssa, että jos ei Bye Bye Baby ja Euroviisuja olisi, niin ei olisi Kätkättiäkään enää. Et kyllähän tämä isoin meidän biisi on. Ja 32 vuoden jälkeen edelleenkin juostaan haastatteluissa, telkkarissa ja radioissa. Ja kyllä ihmiset muistaa tämän biisin, että tämä jäi elämään.
1: Tämä on jäänyt elämään. Miten te muuten, siis te, tämä kappale ja Kätkät, miten te löysitte toisen aikoinaan?
2: Ootappas nyt. Me oltiin Hausmyllyn mukana tuolla musiikki- ja mediamessuilla Tampereella. Ja siellä oli Lentosen Make, joka on toinen näistä biisintekijöistä. Ja sitten se oli päättänyt vaan siinä, että näille pitäisi näille mimmeille säveltää biisi. Ja sitä kautta se niin kuin lähti. Sitten ne sävelsi Kari Sallin kanssa tämän Bye Bye Babyn ja sitten vaan pyysi meitä koelaulu.
1: Ja koelaulusta sitten... Päädyitte Euroviisun finaaliin Suomen edustajiksi. Oliko silloin se tilanne, tai muistan, että tilanne oli vähän sellainen, että silloinkin puhuttiin ennakkosuosikkiasetelmista, vaikka nämä tämmöiset sosiaaliset mediat ja verollinen kertoimet ei silloin ollut vielä sillä tavalla enää, tai vielä niin kuin sillä tavalla niin jyvällä ja niin tarkkoja kuin mitä nykyisin.
2: Joo, ja silloinhan oli, että Suomen karsinnassa pelkästään yleisö äänesti, ja sitten taas siellä niin kuin finaalissa Dublinissa niin oli pelkästään raadit. Niin eihän me Virpin kanssa, me oltiin heti, että ei varmasti olla, kun me oltiin kolmantena niissä äänestyksissä, tai ennakkoon näissä äänestyksissä, mutta eihän siinä sitten ihan silleen käynyt.
0: No nämä kyseiset ajat, kun mennään tuonne 90-luvun kulta-aikoihin, niin myöskin näkyy vaatteissa, näkyy hiustyylissä.
2: Kyllä, nyt. Korkeat töyhtöt oli.
0: No nyt kun katsotte jälkeenpäin tai katsotte Virpin kanssa noita esiintymisasuja, niin minkälaisia ajatuksia, tunteita herättää ja muistoja?
2: No kyllähän sen huomaa taas, että siitä on se 30 vuotta kulunut, kun meidän vaatteita katsoo, mutta edelleenkin me vuokrataan niitä. Että monet, kun on jotain viisubileitä, niin ne pyytää, että ottakaa ne mukaan, ne laittakaa päälle ne viisuvaatteet. Ja muutenkin mun mielestä on niin kuin muututtu, ihan menty parempaan suuntaan, että kaikki kunnia sille orkesterille. Mutta nyt on paljon monipuolisempia sovitukset. Et mä muistan silloin, kun oli orkesterit, niin kyllähän ne kaikki kuulosti, niin kaikki biisit vähän samalta. Et sitä nukahti aina siinä finaalissa jossain vaiheessa, mutta nyt on ihan mielettömiä sovituksia. Et mä kyllä kannatan tätä taustanauhameininkiä.
0: No sä tuossa mainitsit, että vuokraatte niitä asuja. Eikö tämä mahtava Bye Bye Baby -korsetit, niin eikö ne olekaan teidän omaa omaisuutta?
2: Ei, monet luulee. Mä soitin Ylelle yksi vuosi, mä sanoin, että paljonko pitää lyödä tiskin rahaa, että me saadaan ne itselleen, mutta sanoit, että ei he myy niitä kansallisaarteet.
1: No eikö niitä ole lähdetty niin kuin kopioimaan ja tekemään niistä semmoista vaatekertaa, mitä pyytäisi kaupoissa? Bye bye asusteet.
2: Ei niitä.
1: Bye bye asusteet.
2: Mutta kun me oltiin Krista Siegfriedsin kanssa UMK:ssa muutama vuosi sitten, tehtiin Bye Bye Babystä yksi uudempi versio, niin siinä oli taas niin kuin samoja sävyjä, mutta ne oli vähän tyylikkäämmät asut.
1: Miten tunnetaan tämä Bye Bye Baby Euroopassa laajemmin, noin kansainvälisesti? Onko sulle sitä tietoa?
2: Kyllähän se on ollut. Meitä on pyydetty moneenkin viisutapahtumiin, mutta Virpi on ollut joko selviytyissä tai jotain aina ollut, että ei ole päästy lähteä. Mutta Ruotsissa ollaan käyty. Ja Ruotsissa kuulemma tämä on niinku edelleenkin semmoinen kuin jotkut pippalot jossain diskossa, niin tämä on illan viimeinen biisi. Että kyllä tämä on niinku jäänyt sielläkin elämään.
1: Ja kuinka monta kertaa illassa, kun Kätkät esiintyy, niin Bye Bye Baby kuullaan?
2: Kaksi kertaa. Tulee tämä alkuperäinen ja sitten tulee vielä vähän uudempi versio.
1: Ja sitten se, joka on tarakaamassa pöhönässä, niin huutaa vielä kerran, että soittaa se Bye Bye Baby, ei olla kuultu.
2: Niinpä.
0: No sitten jos mennään Kätkätin kuulumisiin muuten, niin mitä kuuluu duolle tänä päivänä?
2: No mitäs? Nyt alkaa opetushommista Äänekoskelta, musaopistolta lomaa. Virpillä on huomenna, meillä on tänään siis keikka siellä Seinäjoella, niin Virpillä on huomenna saarna Kannelmäen kirkossa, Virpi on pappiharjoittelussa, mutta sitten me päästään aloittelemaan pikkuhiljaa kesän keikkoja. Ja siellä on aika kesä täynnä hienoja tapahtumia. Uusi biisikin me julkaistaan tässä ihan lähiaikoina, 1000 merkitystä niminen kappale.
0: Minkälainen fiilis se on, kun tiedän itse paikalla tätä todistaneen, niin esimerkiksi tämmöinen ysärihän on todella kovaa kamaa ollut tässä viime vuosina, ja te olette aika lailla semmoinen vakioesiintyjä sitten, jos jonkunlaiset ysärifestarit järjestetään, niin Siellä saattaa olla pailaamassa useampi sukupolvi tämänkin kappaleen tahtiin, eli siellä on sitten vanhemmat ja lapsukaiset tämän biisin tahtiin laulamassa kädet pystyssä, niin miltä se tuntuu artistin mielestä?
2: Sehän tuntuu ihan mahtavalta, kun yleisö osaa biisit. Ja sitten on kiva kuulla kaikkia tarinoita yleisöltä. Ne tulee juttelemaan keikan jälkeen. Me aina otetaan kuvia ja jää juttelemaan porukoitten kanssa. Niin monet sanoo, että Bye Bye Baby on heidän ensimmäinen biisi, mitä he muistaa lapsuudesta. Et kiva kuulla kaikkia tarinoita.
1: Kun sitä uutta Kätkät-biisiä nyt ei ole tässä meidän kuuluvilla eikä saatavilla juuri tällä hetkellä, niin menemme kohtalaisen uuteen Kätkät-kappaleeseen, joka on Katja sinun sävellyksesi, eli Kaunis elämä.
2: Okei.
1: Onko tämä nyt ainut kappale, mikä on lähtenyt sinun sävellyskavalkaadista teidän ohjelmistoon?
2: Ei, oikeastaan vielä suositumpi, mikä on Spotifyssa aina viikoittain soitetuin biisi, mikä on aika yllättävää, niin on Aurinkotanssi, mikä on mun ensimmäinen sävellys, ja Tauskin sanat.
1: Kyllä. No kuinka usein tämä miltei joululaulu Sikapumma tulee teidän ohjelmistoon?
2: Välillä sitä joku pyytää, ja me jossain sitä esitettykin, mutta, ja tehtiin siitäkin uusi versio, mutta eipä sitä juurikaan meidän keikolla kuulla.
1: Mutta siitähän se lähti se teidän ura.
2: Siitähän se lähti.
0: Melkein joululla. No joo.
1: Mennään kappaleeseen Kaunis elämä.

0: Tämä oli tämmöinen kuin Kätkät ja kaunis elämän, Katja Kätkän sävelys ja se aurinkotanssi, mihin Katja tuossa viittasi vähän aikaa sitten ennen tuota biisiä, niin sekin tullaan kuulemaan tässä puolen Suomen radion Lindström-Hietämäki Showssa ennen kello 13, en uskoisin. Mutta vielä sitä Dublinin vappuaatosta ja sitä edeltävästä päivien määrästä, kuinka monta sählää ja pyöri siinä teidän ympärillenne kertomassa, että kuinka pitää lavalla olla ja mitkä vaatteet sinne pitää laittaa päälle, vaikka oliko kaikki päätetty jo etukäteen?
1: Kaikki oli päätetty etukäteen jo ja sehän alkoi kaikki sen Suomen karsinan jälkeen, olikohan ne joskus helmikuulla, niin se koko kevät treenattiin ja mietittiin ja suunniteltiin ja et olihan se semmoista hulavaloita, että ei sitä ihan hirveästi muista mitään. Mutta tänä päivänä ne taitaa viettää siellä reilu pari viikkoa ja me oltiin viikko siellä Dublinissa. Treenejä.
0: Niin silloin ei ollut semifinaalia, oli ainoastaan suoraan finaaliin kaikki edustajat. Joo. Silloinhan oli sitä systeemiä, että jos maa ei menestynyt tarpeeksi hyvin, niin seuraavana vuonna tuli sitten taukoa.
1: No niinhän se muuten oli, joo.
0: Joo.
2: No siihen aikaan lehtiotsikot huusi, kun finaali oli käyty ja sitä tulitte. Ja te ette myöskään pettymystänne peitellyt, voiko sen näin ilmaista?
1: Kyllä, totta kai sitä oli pettynyt, vaikka ei odotettu, että se sinne nyt kärkeen, koska tiedettiin, miten Suomella oli enimmäkseen käynyt sillä häntäpäässä. Siihen aikaan oltiin, niin totta kai me oltiin pettyneitä, mutta sitten me pikkuhiljaa huomattiin, että suomalaiset oli äänestänyt biisin, niin ei ne meitä unohtanut. Että keikkoja oli, että siinä kävikin ihan päinvastoin, mitä me itse luultiin, ja meille vähän ennustettiin, että nyt meni Kätkätin ura, tähän se kaatui.
2: Niin oliko se kuinka iso riski siis, koska tietysti tuossa lähetyksen alkupuolella puhuttiin Pave Maijasen.
0: 91 Jammajammasta, joka tuotti hänelle kyllä semmoisen flopin sitten omalla solo-urallaan pitkäksi aikaa, että oksat

0: Tuntuu, että tänä vuonna on porukat ottanut vähän rauhallisemmin, että niin kuin nauttii, että se on vaan musiikkia, ei se semmoista veristä taistelua pidä olla.
1: Saattaa johtaa myöskin siitä, että kun maailmalla tapahtuu niin paljon ikäviä näkyviä asioita tällä hetkellä, niin kun jostakin löytää nyt sitä rauhaa ja rakkautta, niin kannattaa ottaa sitä kaikki ilo irti. Tämä on minun analyysi.
0: Kyllä, ja musiikki aina on semmoinen terapia, että siinä unohtuu kaikki murheet.
2: Musiikillisesti voisin kertoa tällaisen tarinan. Kaveri meni kerran mökkiin ja ovi meni lukkoon ja muut siellä oven takana sitten hakkasivat ja huusivat, että Tom Jones tuu avaamaan.
1: Mahtavaa huumoria. Kyllä kerta kaikkiaan aivan loistava.
2: Kiitos. Jään odottamaan.
1: Vitsin heitin.
2: Jään odottamaan areenakiertuetta, joka kiertää kaikki areenat hyvin kaukaa, mutta mennään sun toivekappaleeseen Euroviisuista vuoteen 1973. Ja Marion Rung. Miksi juuri Tom?
0: Tom on mulle ensimmäinen kappale, mitä mä oon laulanut 2-vuotiaana. Ja meidän äitillä oli semmoiset urut, hän aina säästi ja me Virpin kanssa laulettiin, niin tästä on vielä niin kuin tallessa tämä C-kasetti. Niin laulan pätkän tätä kappaletta. Tämä on mulle ensimmäinen Euroviisu, minkä mä muistan.
1: Mitäs pieni näytä meni sitä ennen kuin 4-vuotiaana? No, ei tarvitse tehdä suinkaan sitä, mutta se on varmasti sitä aikakautta vuonna 1973, jolloin et kyllä muista nähneesi sitä kisaa.
0: En. Ja sitten mä olin vuoden ikäinen silloin, eli toi Tom soi meillä varmaan niin kuin levyllä, vinyylilevyllä.
1: No niin, nyt se soi, mutta ei kuitenkaan vinyylilevyltä, mutta eipä paljon muutoinkaan.

John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa.

0: Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
6: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
8: Puolen Suomen Radio.
9: Se on lauantai, eikä ihan mikä tahansa lauantai. Tämä on Euroviisu lauantai. Kuuntelet Puolen Suomen Radiota, Lindströmät, Hietämäki showta. Ja vieraana meillä täällä Katja Kätkä.
10: Tunnetaan duo-osapuolena duosta Kätkät. Milloin on muuten semmoinen revanssin paikka, että Kätkät ottaa uusiksi tuon Euroviisu-edustuksemme?
11: Me ollaan Virpin kanssa sitä mieltä, oltu jo pitkään, että ei toista kertaa. Että pitäisi olla semmoinen sääntö, että ei saa osallistuakaan. Mutta oli tipalla siinä 2000, en muista edes mikä se vuosi, mutta 2000-luvun siinä alussa, Ralph Siegel, mikä on siis säveltänyt mahtavia ja voittanutkin viisut vissiin useamman kerran, niin ne otti yhteyttä ja hän oli meille Suomen karsintaan biisi. Ja se löytyy Spotifysta, me ollaan sen levytettykin, Pirates on the Dance Floor, meikäläisellä on siellä räppiosuuskin vielä. Mutta se ei päässyt Suomen karsintaan, tai siis kun oli tämmöinen joku raati, mikä valkkasi. Siihen ei ollut UMK:ta, silloin oli vielä varmaan Euroviisukarsinta. Se oli varalla. Ja me oltiin Virpin kanssa sitä mieltä, että ei se ihan kuitenkaan ollut semmoinen niin kova ralli. Mutta mahtava kokemus oli tutustua Ralph Siegeliin, the Euroviisusäveltäjä. Ralph vei meidät vielä Müncheniin Oktoberfestivaaleille ja piti meitä kukkia kämmenellä.
10: Ja tässä on seuraava toivekappale, jota etukäteen kysyttiin sulta näitä Euroviisu-toivebiisiä 2-3, niin toinen näistä tämän Tomin jälkeen on sitten Ralph Siegelin sävellys, eli Genghis Khan, joka edusti Saksaa vuonna 1979.
11: Kyllä, ja mä olin silloin muutaman vuoden ikäinen, ja sen muistan, ne viisut muistan, ja niillä oli muistaakseni jotkut intiani päähineet, ja se showkin jäi mieleen, että, ja tämä biisi, totta kai tämä on kova.
10: Joo, tästä mulle tulee yllä väistämättä aina Reetu mieleen jostakin syystä, taikka ei mitenkään jostakin syystä, vaan tietyistä syystä, koska hän on levyttänyt tämän kappaleen suomeksi. Joo, mennäänpä pian Genghis Khaniin tuosta tulevasta vuodesta. Jos nyt tuo liekinheitin voittaisi sen, niin ehkäpä sitten on sellainen tilanne, että Katja ja Virpi juontavat Suomen viisut.
11: No ei todellakaan juona, mutta olisipa mahtavaa päästä paikalle. Ja kyllä niin kuin on niin kovat mahdollisuudet tänä vuonna, että Suomi voittaa.
9: Joo. Onko se käynyt muuten Euroviisuissa paikan päällä muuten kuin sitten itse esiintymässä?
11: Enpä oikeastaan muuten kuin silloin, kun oli Suomessa. Yhden ainoan kerran, niin silloin kenraalia käytiin katsomassa. Meidät kutsuttiin, meidät vanhat edustajat. Ja olihan se hienoa. Ja kyllä mä nyt elän toivossa, että ensi vuonna ollaan sitten Tampereella tai Helsingissä.
10: Niin, ei muuta kuin näillä eväillä eteenpäin. Ja sitten siihen kappaleeseen Genghis Khan. Ja se esittää semmoinen kuin Genghis Khan. Ja tämä on se hyvän ystävänne Ralph Siegelin tekele, sanotaanko näin, tai sävellys tekele, antaa vähän niin kuin aliarvioivan kuvan tästä hommasta. Kuinka usein olette tuttu yhteydessä Sigelin kanssa nykyisin?
11: Eipä me enää olla, mutta kysyttiin tietenkin lupa tuohon biisiin, että voinko laittaa se meidän levylle ja Spotifyhen, niin saatiin lupa, että oikein herrasmies, mukava tyyppi.
9: Nyt pistetään lauantain etkot käyntiin. Tämän tahti on hyvä sateessa vaikka tampata mattoja.

0: Tämän kyseisen bändin nimi ja kappaleen nimi on helppo lausua DJ:lle 2:30 aikaan yöllä tämmöisessä ravitsemusliikkeessä, koska se on ihan sama, miten se lausuu, niin sinne päin se menee disiskaan.
1: Disiskaan.
2: Kyllä.
1: Milloin nähdään, Katja, kätkää sinut ja Virpi tai jompikumpi teistä vain elämäohjelmassa?
2: Pitkä hiljaisuus.
1: No, ei se kovin pitkä ollut.
2: Meillä on niin pieni levyyhtiö, ja minusta tänä päivänä nuo levyyhtiöt vähän määrää, että ketkä artistit, heidän omat artistit on tietyissä ohjelmissa. Eikä valiteta ollenkaan, meillä riittää keikkaa, vaikka ei ollakaan. Ei soja hirveästi noissa isoissa radioissa, eikä olla telkkariohjelmissa. Ainakaan nyt hetkeä oltu, mutta ollaan tyytyväisiä tähän.
1: Onko kätkätillä sellainen strategia, että tarkasti mietitte, että mikä on seuraava siirto?
2: Ei meillä mitään strategiaa, koska
1: se on saattaa olla hyväkin.
2: Mennään fiilispohjalta. Ja oikeasti me ollaan mietitty sitä, että jatketaan keikkailua niin pitkään, kun se on hauskaa ja riittää yleisöä. Niin tässä sitä vielä reiluna 50-vuotiaana mennään.
1: Onko teillä semmoinen joku manageri, joka ottaa silloin tällöin yhteyttä tai joka päivä, että nyt ehkä vähän tähän suuntaan tai sitten ei?
2: Meillä on ihan mahtava keikkamyyjä Tampereelta, Minni, joka tulee tänäänkin meidän keikalle, niin Minni on aika innokas myymään ja on isoja hienoja tapahtumia. Ja pitää välillä jarrutella Minniä, että nyt pitää miettiä vähän noita päivätöitäkin, että jaksaa.
1: No tästä Liisa Hietomäkin showsta voisi tietenkin valita jommankumman meistä osapäivämanageriksi. Jompikumpi heistä ehdottaa nyt sellaista, että voisiko ajatella, että Kätkät tekisi levyn, jossa Kätkät sings Eurovision Song Contest songs.
2: Me tuotakaan on mietitty.
0: No, jätetään se ajatus muhimaan.
2: Niin.
0: Mutta sitten jos mennään tuohon musiikin tekemiseen, niin uutta musiikkia, niin kuin sanoit, on tulossa. Minkälaista se on tänä päivänä tehdä uutta musiikkia? Koska tietenkin tämä musiikin jakeleminen ja tietyllä tavalla kaikki muukin, niin kuin sanoit, että isot kanavat dominoi niin TVn puolella kuin radion puolella sitten sitä radiosoittoa, niin minkälainen prosessi se on lähteä, kun kuitenkin uraa on teilläkin noin pitkään takana?
2: Ja onneksi on nämä tämmöiset Spotifyt ja muut, että siellä porukat kuuntelee meidän biisejä. Ja sitten tulee ja keikoilla ne osaa laulaa niitä biisejä. Ja totta kai kiva on tehdä välillä uutta musaa, mutta eihän enää esimerkiksi levyjä. No harvemmin ehkä jotkut artistit julkaisee levyjä, mutta ei meillä ole tarkoitusta, että pitkä soittoa tehtäisiin. Mutta aina silloin tällöin jotain uutta musaa, niin kuin nyt kohta ilmestyy.
1: Sitten kappaleeseen, joka on siis se tunnetuin tekemäsi kappale, jonka on ei levyttänyt, vaan suoratoistopalveluihin sijoittanut Kätkät. Kappale nimetään Aurinkotanssi, ja kuinka suosittu biisi tämä itse asiassa on? Sanoit, että sitä kuunnellaan Spotifyssa erittäin paljon.
2: Ja tämä kyllä joka keikalla melkein porukat huutaa sen siinä alkukeikasta jo, että Aurinkotanssi, että jotenkin on nöyrästi kiitollinen, että ne on ottanut tämän kappaleen myöskin omakseen.
1: Kuinka pitkiä keikkasetteitä muuten vedätte?
2: Meillä on semmoinen reilu tunti. Höpötellään sinne väliin ja tunti ja vartti ehkä.
1: Höpöttelette väliin, onko sitä, niin kuin Juisa Leskisen keikalla vuonna 1974, muistan, että höpöttelyä kesti 45 minuuttia ja 5 ja 15 minuuttia.
2: Ei sen.
1: Pitää muuten paikkansa, Tulivuoren Rockissa. Okay. Näin on tapahtunut.
2: No niin.
0: Tämä on siis se käänteinen biisi, ei se, hei ethän sä mene jätä mua yksin sateeseen, kun ulkona sataa, vaan tämä on sitten se, kun aurinko paistaa.
1: Jatkamme Katjan kanssa vielä tämän kappaleen jälkeenkin.

0: Huolen Suomen radiossa Kätkät ja aurinkot tanssia. Jorman ja Meikäläisen lisäksi studiossa siis Kätkätä duosta Katja Kätkä. Onko tuosta kappaleesta koskaan käynyt mielessä, että pitäisi tehdä englanninkielinen versio ja lähteä tavoittelemaan sitten Euroopan tanssi? Klubeja.
1: Eipä meillä sekään ole käynyt mielessä.
0: Meillä on aika paljon ollut tämmöisiä
2: ehdotuksia
0: tänään.
1: Villiä ehdotuksia, joo. Ei meillä ole semmoisen tarvetta.
2: Miten viisi vuodesta 1994 nämä muut kisaajat, mä nyt heitän näitä jotakin iloisia nimiä, minulle kaikkein tutuin, että tästä ei henkilökohtaisesti, mutta nimenä on tämä Puolan Edita Korniak, sitten tämä ei ole suinkaan tuttu, tämä Judith mulle, eikä Friederika Bayer, eikä Petra Freikään kyllä pätkääkään, mutta jääkö näistä teille elikäisiä ystäviä?
1: Eipä me, kyllä me moikkailtiin, ja Ruotsissa muuten, Ruotsin edustajat oli semmoinen nainen ja mies, ja sillä miehellä oli joku hieno töyhtö, en muista yhtään heidän nimeä, ehkä heidän kanssa niin juteltiin eniten, mutta kyllähän me oltiin omissa oloissaan ja treeneissä, ja yritettiin levätä. Totta kai oli jonkunnäköisiä Suomi-bileitäkin järjestettiin, että se oli niin täynnä se viikko, että ei siinä kyllä kerinyt hirveästi tutustua.
2: Montako treeniä päivässä tai tämmöistä läpivetoa lavalla?
1: En mä sitäkään muista. Siitä on niin kato kauan.
2: Mutta valokuvia on kuitenkin olemassa varmasti.
1: On paljon kuvia. Ja hieno reissu, hienot muistot. Sitä tajusi jo silloin 20-vuotiaana, että tuo on ainutkertainen homma.
2: Eli se olisi varmaan ihmeessä, jos sulla yhtäkkiä soittaisi Portugalista Sara Tavares ja sanoisi, että terve. Että muistatko Katja, että mä oon se Sara sieltä Portugalista. Oltiin Dublinin lavalla vappuaattona vuonna 1994, niin ei tulisi mieleenkään, että kuka tämä kaveri tai kuka tämä tyyppi oikein on.
1: Ja sitten muistaakseni Irlanti voitti sinä vuonna, kun me oltiin semmoinen kitaramiesduo, mutta ei sekään biisi jäänyt mieleen.
2: Joo, se kuullaan seuraavaksi Rock and Roll Kids.
1: Oliko se sen nimi?
2: Paul Harrington ja Charlie McKedigan.
1: Okei, ei ole tuttuja miehiä.
2: Suoraan sanottuna täytyy nyt sanoa se, että jonkin verran näistä Eurovirusta tulee niin kuin tiedettyä ulkomuisista, mutta tämä ei ole niin kuin millään tavalla meikäläisen mieleen, tämä kappale. Et kyllä tästä 94 Eurovirusta jäänyt kyllä mieleen Bye Bye Baby.
1: Oi.
2: Siitä ei pääse mihinkään.
1: Mutta muista, että näiden herrojen kanssa otettiin yhteiskuva kyllä, kun oli joku lehdistötilaisuus.
0: Miten, kun Virpin kanssa kuitenkin teilläkin sitä yhteistä matkaa on paljon ja sitten tuommoinen viikon yhteiselo, paineet on kovat, aikataulut on tiukat, voisin kuvitella, että aika aikataulutettua on ollut unen ja myöskin ravinnon saannin määrä, niin oliko kuinka paljon semmoista hermojen kiristelyä vai?
1: No onneksi meidän levyyhtiö Puumalaisen Erkki, niin se kasasi meille semmoisen ihan mahtavan porukan, että sillä oli huumorityyppä ja Vesa Jari oli semmoinen radiotoimittaja. Ja oli kivaa porukkaa siinä meidän ympärillä. Ja Virpi on ollut aina vähän semmoinen, ei enää ehkä tänä päivänä semmoinen hermoilija. Ja mä oon ollut vähän semmoinen villikko, niin Virpi oli, että et sitten lähde Katja pilettään, että ääni menee. Että totta kai piti olla silleen rauhassa, että käytiinhän me tietenkin tutustuun tyyppeihin eri bileissä, tai ainakin näyttäytymässä, mutta olihan se jännä paikka 20-vuotiaalle.
2: Kuinka pitkään te kävitte sitä Eurovisio-tapahtumaa vielä läpi sen jälkeen, kun päädyitte sitten kotiin sinne viisuviikon jälkeen?
1: No enpä muista, tultiin kotiin ja sitä me oltiin odotettu koko kevät, että pääsee peseen pyykkiä ja ihan niin kuin arkeen, koska emme täällä Jyväskylän kämpällä, niin paljon kerettiin käydä pyörähtämässä. Niin oli tosi ihana vaan niin kuin nukkua ja rauhoittua.
2: Oliko ihana olla erossa toinen toisistanne?
1: Eihän me oltu, kun me asuttiin samassa kämpässä.
2: Niin siellä oli tämmöinen juttu, tämmöinen rangaistus siihen aikaan. Joo. Eli voisi olettaa, että siellä on täytyy taistella, että se oli sun syy, taikka mun ansio, tai miten tämmöistä nyt onkaan.
1: Mutta totta kai, kun ollaan ainoat sisarukset, niin on silloin nuorempana, kun ollut vähän epävarmempi, niin onhan meillä pieniä kähinöitä ollut. Mutta me ollaan tänä päivänä niinku tosi hyvät kaverit, me viestitellään ja soitellaan joka päivä ja edelleen ollaan samassa duossa.
2: Joo, oliko silloin muuten kännykät teillä vuonna 1994?
1: Ootappa nyt.
2: Se on siinä rajalla.
1: Eipä ollut muuten, 95 oli vasta.
2: Eli lankapuhelimella sitten soitto äidille, että miltä tämä näytti tai miten täällä menee.
1: Niin se saatti kuule olla.
0: Nyt mennään takaisin vuoteen 1994 niiden Euroviisujen voittaja. Kappale kantaa nimeä Rock and Roll Kids ja Paul Harrington ja Charlie McKedigan on tämä duo, mikä silloin sitten sen kirkkaimman sijoituksen vei.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
2: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
4: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
5: Tuo on äänimerkin myötä Puolen Suomen radiossa nyt sitten viimeinen tarinointi tällä erää meillä Katja Kätkän kanssa Kätkät Duosta. Euroviisusta ollaan puhuttu ja vähän monesta muustakin asiasta.
6: 60-luvulla oli Letkissä ja 70-luvulla John Travolta-tanssia, joka vahvasti jäi mieleen kovasti. 80-luvulla tuli Tiputanssia Lampaada ja jossakin vaiheessa tuli sitten 90-luvulla Makareena, mutta sitä ennen sijoittui toi rivitanssi, river dance, eikö niin?
7: Joo, mä muistan sen vuonna 94, just ennen meidän esitystä oli river dance -esitys ja se oli ihan mieletön. Ja muistan, jos ei muuten siitä viikosta ihan hirveästi muista, niin sen totta kai muistaa sen ennen kuin lähdettiin esiintymään, niin toi oli hieno hetki. Sydän hakkas kovaa ja kuitenkin sitä keskittyi ja ties, että se menee hyvin, koska sitä oli harjoiteltu niin paljon. Että kaksikymppiset ylitorniolaistytöt Virpi ja Katja oli siinä verhojen takana odottamassa, että pääsee esittämään Bye Bye Baby.
5: No, mennään vielä tuohon hetkeen. Siinä ihan muutama sekunti ennen sitä vetoa, niin minkälaisia ajatuksia siinä päässä pyörii vai pyöriikö yhtään mitään?
7: Eipä siinä pyöri juuri mitään, kun odottaa vaan, että pääsee sinne lavalle. Mutta tämäkin me on kerrottu jo muutaman kerran, niin säikähettiin siinä lavalla, kun oli biisi jo alkanut. Alkusoitto oli varmaan menossa, niin yleisö kuohahtaa, kuuluu semmoinen huuu. Niin siinä miettii niin kuin muutaman sekunnin, että mitä, onko alaosa korsetista jäänyt laittamatta kiireessä tai mitä ihmettä. Niin meni siinä niin kuin hetki sille, ettei pystynyt keskittyyn. Mutta toinen meidän tanssipujista veti voltin meidän selän takana ja me ei nähty sitä. Ja ei ollut kertonut meille sitä, että se oli semmoinen kiva pieni ylläri, mutta sitten niin se meni se hetki ohi. Mutta vähän aikaa miettii, että mitä tapahtui.
6: Ei siinä niin kuin voltti ennen kuin voltti on tullut niin kuin ruoanjakelu mielessä. Niin. Itsi, tähän kohtaan aivan valtava mahtava sellainen. Niin. Mutta sitten vuoteen 2014 ja silloinhan kisattiin tai viisuiltiin Kööpenhaminassa. Konsita Wurst esiintyi. Et ollut paikalla, minä olin, mutta se on toinen juttu. Tästä on sulla jotakin sanottavaa tästä Rise Like a Phoenixista.
7: Kyllä. Virpin kanssa tietenkin kuunneltiin taas etukäteen viisuja ja me oltiin keikalla jossain Etelä-Suomessa. Ja tämä taitaa olla harvoja kertoja, kun me on tietty ihan varmasti, että tämä muuten voittaa. Monesti, kun viisuista on kysymys, niin on vähän yllätyksiä aina luvassa, että välillä on se, että hä? Että voittaakin semmoinen, mitä ei ollut odottanut. Paitsi sitä tänä vuonna kyllä tiedetään, että Suomi voittaa, tai ainakin siellä ihan kolmen kärässä. Mutta on siitä Wurstista ties, se oli niin kova pallaadi. Että keikan jälkeen me maalattiin Virpin kanssa ripsarille meille itsellekin parrat ja otettiin somekuvia, että on siitä voittaa.
5: No nyt tähän haastattelun lopuksi, niin viittisitkö millään vielä käydä sen sun listan läpi, millä aloitettiin tämä?
7: Haluatko toi oikeasti kuulla sen?
5: No, sanotaanko että kuulijoiden toive uusinta.
6: Onko muuten sitten tullut käytyä Dublinissa?
7: Eipä ole. Pitäisikin mennä käymään, koska sittenhän me silloin keritty hirveästi. Käytiin parissa pubissa ja jossain syömässä, mutta eipä sitä tullut nähtyä.
6: Joo, siellä on nimittäin, olen itse käynyt ihan muista kuin Euroviisusyistä Dublinissa, niin siellähän on semmoisia musiikkilupeja erittäin paljon, joissa on taidokkaita soittajia ja ihmiset on iloisia. Ja ne biisit ei muuten mene koskaan mollissa.
7: Okei, niin. Varmaan muuten onkin. Ja sen muista, että jotain tummaa olutta meille tarjottiin, niin oli se muuten pahaa, ne jäi juomatta.
6: No se on pääsi, että heiluu. Vanha vitsi.
5: Se on justiinsa näin. Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa. Katja Kätkä Virpille myös terkkuja. Ihanaa keikkaa teille Seinäjoelle ja jännittävää Euroviisu-iltaa.
7: Kiitoksia kaikille teillekin ja kuuntelijoille. Mahtavaa viisu-iltaa.

0: Eikö se niin ollut, Jorma, että tämä on yksi niistä sun karaoke-bravureista, minkä tykkäät käydä laulamassa sitten illan päätteeksi?
1: Joo, ihan lähellä oli kerran, että olisin erehtynyt mennä heittämään tuon kappaleen. Se on nimittäin yllättävän vaikea kokonaisuus, joten hyvä, että väistin lavan sillä kohdassa. Siinä kohdassa nimittäin jollakin tavalla järki sanoi, että äläpäs nyt menekään ainakaan sillä huonolla harjoittelumäärällä yrittämäänkään tuollaista.
0: Vuoteen 2010 sukelletaan seuraavana tässä Puolen Suomen Radio Lindströmet Hietämäki Eurovision Special Show -lähetyksessä. Ja sieltä löytyy Liina-niminen esiintyjä, ja tämä kyseinen kappale oli semmoinen kanssa vähän, että aika lailla helppo oli ainakin itse silloin arvioida, että tämä tulee menestymään, ja niin kävi.
1: Olin aivan varma, että kappale voittaa jo siinä vaiheessa, kun katselin niin sanottuja esinauhoja näistä esityksistä, että nyt on niin poikkeavan kummallinen juttu, ja sitten siinähän se Leena käytännössä niin kuin heiluja pyöri lavalla yksinään, ja siinä se kummempaa showta eikä tanssiryhmää ollut paikalla, mutta hyvin meni. Sellainen eloisa nuori nainen esittää kappaleen Satellite, jossa on hyvin niin kuin erikoinen, tavallaan erikoinen tausta siinä mielessä, että se on tehty ihan kokonaan koneella. Näin on. Se oli Oslon tapahtuma, ja silloin kuunkuiskaajat eivät päätyneet finaaliin, jäivät ihan pikkusen niin kuin vaille.
0: No ne jäi sitten kuiskiin sinne verhoihin.
1: Puunkuiskaajat.

0: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Se on kuule Jorma semmoinen homma, että kello on hieman yli 13. Meillä on tuossa noin vajaa tunti tehokasta tai tehotonta peliaikaa vielä tämän Euroviisu-spesiaalimme suhteen. Ja vedonlyöntiyhtiöt ympäri maailmaa laittaa Suomi Finlandia ainakin top 3 joukkoon.
2: Ja se on kuule ehkä sillä tavalla, että huomenna olemme historiallisessa tilanteessa, että Suomi voittaa toisen kerran Euroviisut, Eurovision historian havinoiden ja ajankulun kuluessa.
1: No onko sulla champagnepullo kylmässä jo kylmentymässä, että jos Pete Parkkonen ja Linda Lampenius ottaa sitten tänään sen voiton, niin sinä boksautat pullon auki?
2: Ei, vaan etukäteen. Mulla on semmoinen 25 pulloa olutta ja minä otan jo ne etukäteen nauttien, että ei tule semmoista oloa sitten, että jos ei voittoa tulekaan, niin ei jää juomatta.
1: Se on ihan pakko kysyä, että
2: ei kai nyt pakko sinne.
1: Siis normaalistihan tuommoisessa korissa on 24 pulloa, niin miksi niitä pitää olla 25?
2: Sen takia ne poikkeaa enemmän sitä korista. Näetkö nykyisin mitään semmoista kauppaa, missä olisi niin kuin nimenomaan 24 pulloa, eli ikään kuin tämmöinen adventtikalenteri pullomuodossa, niin eihän semmoisia enää kaupassa ole, niin siksi 25. Että mä oon niin kyllästynyt siihen 24, että mä haluan 25 nimenomaan.
1: Mennään historialliseen kysymykseen liittyen tuohon asiaan. Tänään tulee kuluneeksi 160 vuotta sellaisesta innovatiivisesta keksinnöstä, joka liittyy olueen, mutta tiedätkö, että miten?
2: Olen pelkkänä, nyt en tällä kertaa vitsi olla korvana, olen pelkkänä sisäelimenä.
1: No olen minä olet, mutta vuosi oli 1866, kun Charles Elmer Hires-niminen kaveri, hän teki keksinnön,
2: no,
1: joka liittyy siis olueen. Ja joo, hän keksi alkoholittoman oluen. Siis voitko kuvitella, 160 vuotta sitten tämän kaverin toimesta on keksitty alkoholiton olut.
2: No voi hyvänen aika, kuinka mielenkiintoinen tieto tämä olikaan tähän kohtaan.
1: Hienosti kyllä pystyt innostuksesi peittämään.
2: Ja tänä päivänä hän, en osaa nyt laskea tästä, mutta vuodesta 1846, paljonko siitä nyt on kulunutkaan tarkasti aikaa, tosin joo. No, oli nyt mitä oli, mutta on sitä yli 100 vuotta kuitenkin. Silloin on tämmöinen kuin Adolf Sachs, on kuule patentoinut saksofonin.
1: Niin, siis 1846.
2: Joo.
1: No siis sillähän on tasajuhlat, se on 180 vuotta.
2: Voi kukki. Vasti ajateltu. Minä ajattelin, että yli 100 vuotta se on, mutta minkä verran, niin tämä ei muuten niin kuin ajatuksellisesti laskematta ja epäselväksi. Siinä se päässalasko taidottomuus nyt kostautui. Onko meillä nyt kappaleella mitään liekin heitin?
1: Mene ja tiedä.

0: Jos Jorma, millä viittit, niin jos soittasit ambulanssin, kun sä ihmettelit, kun mä laitan nämä rullaluistimet jalkaan ja
1: Joo.
0: tämän, otin paijan pois, että mirrikaalaan, kun se
1: Mä
0: Jaakko
1: alkaa kato.
0: Parkkali, se osasi vähän paremmin tuon luistelun, mutta mulla taisi nyt kyllä tulla pari välilevyyn pullistumaan ja tuon nilikka murtuu. Ei tämmöinen, tämä ei niin kuin toiminut tämä juttu, ei toiminut yhtään.
1: Joo, eli sä nyt viittaa tähän kaveriin, joka pääsi luistelemalla tähän kappaleen videoon mukaan.
0: Nimenomaan.
1: Joo. Mä taas tuossa tuon kappaleen aikana mietin sitä, että mitä hän miettii, jos ei nyt tänään, niin viikon kuluttua, kun mä lähden baarista hyvin tyylikkästi pois. Olen ottanut siinä muutaman siilivoileivän ihan kiihonnut maitoalasin. Ja sitten mä totean portsarille, että on viisaampi häipy täältä. Niin portsari saattaa antaa niinku porttikellon pitkäksi aikaa.
0: Niin,
1: on viisaampi häipy täältä.
0: Tai saattaa olla niin, että tulee tämmöinen käänteinen tipitys, eli portsari antaa sulle muutaman kympin ja sanoo, että älä enää ikinä tuu tähän ravintolaan.
1: Nimenomaan joo.
0: Joo, me juomaan johonkin toiseen paikkaan sitä maitoa.
1: On viisaampi häipy täältä koko loppujaksi. Se voi olla portsarin vastaus. Se olisi mennyt ihana ooppera. Mä olen on viisaampi häipy täältä. Portsari vastaa siihen naisportsariin, on viisaampi häipy sun täältä loppujaksi. Haluatko jatkaa tätä vielä kovin
0: pitkään? No, mä uskon, että minä en ole ainoa, joka ei halua, että sinä jatkaisi ja saattaa yhtyä joku muutama muukin kuulijamme.
1: Mennäänpä sitten kaikkien näköjen ensimmäiseen Euroviisuun Suomen osalta ja vuoteen 1961. Ja silloinhan Laila Kiinunen lauloi Ranskassa. Siellä pidettiin viisut tuolloin, että valoa ikkunassa.

0: No ainakin yhdessä ikkunassa on valotta tänään illalla Jorman, kun katsotte euroviisuja.
1: Ja tuosta kun mentiin 13 vuotta eteenpäin, niin ne kisattiin siinä mielessä legendaarisesti, että monien mielestä yhä edelleen se kaikkien aikojen euroviisu esitettiin tuolloin, ja sillähän sitten Appa voitti kisat. Suomea edusti tuolloin Karita Holmström, ja tämä Appa-tapaus on kyllä kaikkein ylivoimaisin Eurovision historiassa, koska niin paljon yksikään artisti, mikään kokoonpano ei ole tehnyt hittejä sitten sen jälkeen, kun tämä yksi kappale, eli se Eurovision biisi, on hoidettu ikään kuin alta pois.
0: Niin, voisi kai sitä sanoa, että maailman menestynein Euroviisun voittaja.
1: Ehdottomasti, ja Pohjoismaiden suurin yritys jossakin vaiheessa, suurempi kuin Suomen Alko, tämä Appa.
0: Se on muuten kova saavutus se.

0: Kuten tuossa edellä mainittiin, niin tätä kappaletta ei paljon tarvii esitellä. ABBA, Waterloo vuodelta 1974. Sä Jorma, kun oot nyt semmonen Euroviisu-asiantuntija.
1: No näinkin voisi ehkä jollakin tavalla määritellä meikäläisen.
0: Joo, okei. Isolla A-kirjaimella ja ison A-oluen kerran. Ja niin, sä tuossa kerroit siitä, että Venäjällä, kun olit Euroviisussa, oliko se nyt Moskovassa
1: 2009.
0: Niin siellä lauloit Tsäkkijärven polkkaa taksin takapenkillä ja se taksikuskia kovasti hämmästytti. Minkälaisia muita semmoisia omituisia sattumuksia, tai nouseeko mieleen joku tämmöinen yksittäinen tai jos toinenkin erikoisuus noita sun Euroviisumatkoilta?
1: No Istanbuli vuonna 2004 ja taksimatka sieltä hotellilta sinne Euroviisu-areenalle, niin se sujui ihan enemmän tai vähemmän vaihtelevissa merkeissä joka kerta. Matka oli sen verran pitkä, että sinne piti niin kuin taksilla hurahtaa ja taksit oli suoraan sanottuna aika huonokuntoisia ja tuntui siltä, että jos tuo auto jarruttaa, niin siitä lähtee se koppi kyllä liikenteeseen ja pyörittäjä paikalleen. Ja oikein suorastaan pelotti eikä turvavöitä lainkaan. Joo, se yksi juttu. Ja sitten Belgrade 2008, siellä on, en tiedä onko Belgradissa yhä edelleen semmoiset liikennesäännöt, että kun näet jalankulkijan kävelevän suojatielle, niin autot kiihdyttää päästäkseen sen suojatielle kävelevän yli, koska semmoinen tuntu tuli, että piti ottaa äkkiä niin kuin jalkoja alle kovasti. Hyvin erikoinen meininki kaiken kaikkiaan, joo. No joo. Düsseldorfissa 2011 en ole makkaraa syönyt kyllä koskaan niin paljon kuin Saksassa tuolla. Ja siellä tuli sanottua taksikuskille, että aus bei midnight side von zu.
0: Eli sun Euroviisun muistelusi liittyvät taksikyyteihin.
1: Kyllä, niin kuin väistämättä. Belgradissa muuten oli eräs taksikyydestä puheen ollen, niin eräs taksikuski, joka tunsi kaikki Euroopan jalkapalloseurat. Ja hän tiesi tarkasti sen, että Tampere United oli voittanut sinä vuonna Suomen mestaruuden jalkapallossa. Siis ihan kaikki. Käsittämätön tapaus. Se olisi päässyt tupla- ja kuittiohjelmassa varmasti aiheesta Euroopan jalkapalloseurat, niin voittolippua heiluttaen kotiin.
0: Seuraava artisti, joka esiintyy tässä ohjelmassa, hän ei ole Kamala. Hänen nimensä on Jamala ja vuosi oli 2016.
1: Kyllä, Ukraina voitti tuolloin ja tämä oli muistaakseni toinen Ukrainan voitto, koska se ensimmäinen tuli vuonna 2004 Istanbulista. Kyllä, tämähän on kappale, mikä on itse asiassa hyvin poliittinen suhteessa Neuvosto-Venäjän historiaan.

kohdalla. Näet merkin stop. Ja sitten aina mennä taas, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos rupeat englantilaista yskän lääkettä juomaan, sua pullon kylkeen neuvon silmä yksen luomaan. Ja siinä lukee, shake! Käännä se ylös alasin, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos äitis lähettää sut kaupaan ostoksille, etkä saa selvää mitä sun pitäis tuoda sille, ota purkki jossa lukee, honey. Se on hyvää ja ravitsevaa, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Kun kuulet radiosta kovan rockibiisin, melodian tarttuvan.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Nyt ollaan tultu ohjelmassa siihen vaiheeseen, että soitellaan muutamia omia Euroviisu-suosikkeja. Esitit tämän kysymyksen minulle tänään varhain aamulla.
2: Siinä pikkusen neljän jälkeen.
1: Pikkusen neljän jälkeen.
2: Oltiin kapakasta lähdössä ja mennään tunti nukkumaan ja tullaan sitten tänne. Niin siinä kohdassa mä kysyin sulta, että sinun Euroviisu-suosikki, niin voisitko se nyt esittää sitten tässä vaiheessa, jos se on tullut mieleen sulle?
1: On tullut, joo. Siis mennään yllättäen vuoteen 1971.
2: Aika, jolloin olit vielä isäsi silmäkulmassa.
1: No en usko, että olin edes isäni silmäkulmassa vielä silloin, vaan olin enemmänkin semmoista Samuli Edelmanin laulamaa kosmista tähtipölyä, joka sitten myöhemmin on muotoutunut, miksi on muotoutunut, mutta tämä kyseinen kappale tuli sitten jossakin vaiheessa, en nyt muista tarkalleen päivää ja vuotta, milloin sen ensimmäisen kerran sitten kuulin, kun tähän maailmaan on putkahtanut, mutta jostain syystä melodia jäi mieleen ja tässä kyseisessä kappaleessa on sitä jotain. Un banc, un abre, un rue on kappaleen nimi.
2: Eli penkki, puu ja puistotie.
1: Niin, kyllä, ja Severinen.
2: Joo, siinä vuonna Suomenhan edusti tuo Markku Aro-kappaleella Tie uuteen päivään. Mä ihmettelen, että minkä takia siinä on se yksi sana englanniksi, se tie, ja sehän on kravatti. Kravatti uuteen päivään, niin varmasti englantilainen ajattelee.
1: Joo, just.

0: kyllä, se oli korvakarkkia se.
1: Vuosimallia 71. Edellisvuonna Suomi boikotoi Euroviisuja ja se johtui siitä, että vuonna 69 voitto meni 4 maan kesken. Ja sitä pidettiin niin sovintoratkaisuna silloin, että Suomi päätti, että jättäytyy pois 9 vuodeksi ja sitten vuonna 1971 jälleen takaisin ja sitä eteenpäin ollaan oltu mukana silloin, kun on saatu olla mukana, koska 90-luvullahan, jos sijoitus oli liian kehno, niin silloin, kun ei ollut semifinaalivaihetta, niin silloin joutui jättäytymään ulos Euroviisuista.
0: Silloin oli karumpaa tuo peli.
1: Se oli semmoista.
0: Se oli semmoista, mutta nyt mennään sun Euroviisu kautta aikojen. Jorma Hietamäki,
1: no,
0: ole hyvä.
1: Ensimmäistä kertaa, kun Euroviisut olen niin tajunnut, että mikä tämä homma juoni on, tai ollut innostunut niistä jotakin tietoa, niin se oli vuosi 68, ja mä tykkäsin valtavasti Cliff Richardin Congratulations-kappaleita, ja muistaakseni silloin radiosta nämä kappaleet esitettiin päivää aiemmin ennakolta, ja sitten tuli se varsinainen kisa, olen siis kuunnellut tämän radiosta, tämän vuoden 68 kisa, ja oli aivan varma, että Cliff Richard voittaa tuo ihana Cliff Pop-tyyppi, mutta se menikin sitten se voitto tyylisesti jollekin Espanjan edustajalle, ja Cliff jäi ennakkosuosikki asemastaan huolimatta kakkoseksi, ja hän yritti korjata tilannetta vuonna 1972, mutta jäi tuolloin sitten omalla kappaleellaan kolmanneksi, että hänellä on, Cliff Richardilla tuolla kuuluisalla pop-muusikolla, on Euroviisuista hopeaa ja pronssia, mutta ei kultamitalia. Mennään siihen kappaleeseen Congratulations, joka on aivan valtava, ihana, muistoja tuova, nostattaa kylmiä väreitä.

0: Siinä Jorma Hietamäen suosikki Euroviisu Cliff Richard ja Congratulations.
1: Ensimmäistä kertaa vuonna 1968 Euroviisut on näytetty televisiossa väreissä, mutta minä kuuntelin ihan mustavalkoisena nämä radiosta.
0: Se oli sellaista aikaa se. Puolen Suomen...
1: Suomea muuten edusti Kristina Hautala kappaleella Kun kello käy, ja siitä ei ole tehty semmoista miksausta, kun kello käy, käski sen käydä meilläkin. No niin. Niin.
0: Ohjelma-aikaa jäljellä 28 minuuttia. Kiitos ja naama. Mutta Puolen Suomen radiossa ollaan saatu.
1: Ollaanko?
0: Ollaan.
1: Hyvä, ollaan saatu. Ei
0: kyllä,
1: muuta.
0: No pysytään, niin. Pysytään siinä. Käsiin myöskin tämmöinen tuotos, joka on todennäköisesti VP Kiminkin suunnannut edellä kuululle Cliff Richardille. Niin kuin kerroitiin, joka on sijoittunut Euroviisuissa kolmanneksi ja toiseksi, mutta ei koskaan ole voittanut, niin tämä kappale ehkä kertoo sitten siitä. Voitan vielä Euroviisut.
1: Joo, kuunnellaanpa VP Kiminkiä nyt tässä.

0: VP Kiivinki.
1: Joo, tämmöistä musiikkia. Voitan vielä Euroviisut. Pisteitä nolla tuolle kappaleelle siinä mielessä, mutta muutenhan tuo oli ihan kiva. Norja oli niitä Euroviisumaita Suomen ohella, joista oletettiin, että ei ikinä tule minkäänlaista menestystä. Kaikkiin huonommin menestyneimpiä maita vuoteen 1986 saakka, jolloin Norja yllättäen voitti Euroviisut, ja ne kisat, kun kisattiin Ruotsissa, niin sieltä naapurimaasta sitten napsahti voitto, ja seuraavat kisat olivatkin Oslossa.
0: Mm.
1: Bobby Sox, ja tämä on tämmöinen kuin Lady Swing. Tuli mieleen, että onkohan kaikilla Norjassa asuvilla, niin onkohan ne vartalo Norja?
0: No.
1: Niin, että onko niin kuin vartalo Norja niillä kaikilla?
0: Joo.
1: Kyllä sinulla on Norja vartalo.

0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä.
6: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
9: Ja täällä sitä mennään Lindströmet Hietamäki showta kohti kello 14.
10: Kun mä oon nyt kuunnellut tätä radio-ohjelmaa sieltä radiosta, niin täältä nyt yleisökysymys anonyymiltä minulta, että on vähän semmoinen tuntu, että tässä ohjelmassa olette soittaneet aika paljon näitä Euroviisukappaleita. Onko tänään joku Euroviisupäivä?
9: No kyllä tänään on tämmöinen erikoislähetys jo.
10: Joo, no minä ajattelinkin kuule. No saisiko sieltä toivoa kuule sellaista Euroviisua, joka tulee maasta, jota ei voi enää kukaan edustaa, koska sitä maata ei ole, ja se maa ei tule koskaan enää voittamaan Euroviisua, koska sitä maata ei enää ole.
9: No...
10: Tämmöinen toivomus mulle tässä nyt seuraavaksi.
9: No helpolla lähit liikenteeseen, mutta melkein osaa veikata, että mennään vuoteen 89.
10: Aivan oikein. Sinulla on tietoa tästä asiasta. Se oli se vuosi, jolloin Anneli Saaristo meni siellä Batman-viitallaan, La Dolce Vita, siellä kovasti lavashuuta pongertain. Ja kisan voitti kuitenkin Jugoslavian Riva-niminen yhtiökaupalla Rock Me.

0: Eli se oli vuodelta 1989 artistin nimeltä Riva ja Jugoslavian edustaja.
1: Ja siitä oli kyllä rugby-nimestä huolimatta rakki kaukana, rakki koirakin.
0: Silloin tällöin, kun tulee soitettua viikonloppuisin pizzeriaan ja tilattua pizzaa, niin tykkään aina hauskuuttaa itseäni ja laulaa siihen, että onko sulla fantasiaa, joka on semmoinen 4 tai 3 täytteen fantasia-pizza, ja tämä ei yleensä vastakkaisessa osapuolessa herätä kyllä minkäänlaista naurun hymähdystä.
1: Ei varmaan nyt viittaa tässä tällä hauskalla sloganilla ja tulokulmalla Ami Aspelunin vuoden 83 euroviisuun fantasiaa.
0: Kyllä, juurikin joo, niin. Kuinka joo, arvasitkaan?
1: Joo, ja mulla on taas sitä pizzahommista tullut monta kertaa tilattua sillä tavalla, että oo perä, niin se sanotaan oo itse.

0: Ami Aspelund, fantasia.
1: Vuodelta 83, ja kun mentiin seuraavaan vuoteen, niin alkoi sitten digiaika Euroviisuissa, eli tuli toi digilehi. Ja Suomessa hengailtiin ja tiedettiin, että 22.45 on juna tullut viimeinen, seisoppa please. Jotenkin näin ne meni sanat.
0: Euroviisussa on myöskin ollut aika paljon tämmöisiä niin sanottuja huumorituotoksia. Lordiahan pidettiin vähän vitsinä, tai pidettiin aika paljonkin pidettiin vitsinä, että se menisi tähän huumoriosastoon, mutta
1: eipä mennytkään.
0: Toisin kävi. Hopeasialle aikoinaan tuli seuraavaksi kuultu kappale, ja tämähän oli semmoinen oikein ilmiö.
1: Tämä oli ilmiö, että oli tapaus, minkä viittaat. Tämä oli Helsingin viisut vuonna 2007. Ukraina olisi voinut itse asiassa vaikka voittaa tällä kappaleella Dashing Lassa Tumbai, mutta voitto meni pateettiselle Serbian kappaleelle Mua Litva, joka tässä Linsom Hitopekin showssa on tänään jo kuultu aiemmin. Meillä on nimittäin tässä ollut tätä niin sanottua aikaa pelata, eli peliaikaa 4 tuntia.

0: Verka Serduchka, Dancing Lasa Tumbaya. Paljon on poliittista kohua ollut euroviisujen ympärillä kautta aikaa, niin oli 2007kin tämän kappaleen myötä, koska toi Dancing Lasa Tumbaya, niin siinähän oli tämmöinen tämä Lasa Tumbaya, niin tämä fraasi. Ja sitähän paljon sitten arvoteltiin, että mitä se oikein tarkoittaa ja mitä sillä halutaan viestiä. Artisti itse selitti, että se on mongolian kieltä ja tarkoittaa kermavaahtoa. No, todellisuudessa näin ei ole. Ja poliittinen kohu tuli siitä, että kyseessä Lasa Tumbayssa on sitten Venäjällä kuultu se näin, että se on Russia goodbye. Hyvästi Venäjä. Ja Venäjällä tämä sitten veti niin sanotusti palkokasvin siemeniä ulompiin hengityselimiin osalla porukasta.
1: Joo, kun kerroit tämän asian, niin tämä nyt sitten juolahti minunkin aivosoluista ikään kuin uusintana esille, että näinpähän tämä asia, mutta tämä Venäjän asian suhteen olikin, tai Venäjän jutun suhteen olikin tämä jonkin asteinen sen aikainen kohu. No sitten viisujen kestomaan menestyjään, tosiaan ei ole menestynyt enää vuosiin Irlantiin, vuoteen 2008, jolloin lavalle ei tuotukaan ihmistä, vaan laulava kalkkuna, ja siinä suhteen kai tämä Irlanti oli kohtalaisen varma, että finaaliin mennään, mutta niin vaan jäi Irlanti finaali ulkopuolelle ja paikka oli Belgrad, Serbia. Ja kuuntelemmeko biisin, että miltä kuulostaa laulava kalkkuna ja kappale, joka on nimeltään muistaakseni jotenkin sillä tavalla, että Ireland is one.
0: Justisan näin.

0: Jotenkin jännä kyllä, että ei menestynyt.
1: Siinä oli tehty hauskaa musiikkia, mutta he menivät läpi. Irlantia vuoden 2008 menestymätön Euroviisu jäi finaalin ulkopuolelle. Sitten tämän Lindström-Hietamäki-shown päätteeksi kappaleen sinne vetään Lappoon, ja tämä on vuodelta 1977 Monika Aspelun, ja tuolloin Suomi on ensimmäistä kertaa johtanut jossakin vaiheessa Euroviisujen pistelaskentaa, ja se on tämän kappaleen kohdalla.
0: Tämän kappaleen myötä oikein hyvää viisulauantaita kaikille. Pete ja Linda, hoitakaa homma himaan.

0: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
1: Moi vaan ja oikein hyvää lauantai-päivää tai sunnuntai, jos kuuntelet kello 13 tulevaa uusintaa. Minä olen Juho Hämäläinen ja tämä on todellakin maakunnallisen musiikin erikoisohjelma Keski-Suomesta kajahtaa. Seuraavan tunnin ajan nautimme pelkästään keskisuomalaisesta populaarimusiikista. Mukana on jälleen monta uutta viisua ja monenlaista erilaista musiikkityyliä, niin kuin aina. Ensimmäinen artisti on Kelo. Kelo on yhtä kuin Frail-yhtyeestä tuttu laulaja, lauluntekijä Tarmo Kellomäki. Häneltä tuli viime vuonna 5 singlejä, nyt ulkona on 6. uusin singlessä, se ilmestyi eilen perjantaina ja sen nimi on Vaara ja se kertoo kuulemma tuhoisesta suhteesta ja oman vastuun kohtaamisesta. Kelo kirjoittaa biisistä tiedotteessansa näin. Vaara on yhtä aikaa tunnustus ja käännekohta, viimeinen julistus siitä, kuka olen ollut ja mihin en enää suostu palaamaan. Haluan esimerkilläni näyttää, että nöyrtyminen on alku muutokselle. Vaara ei ole sankaritarina, vaan oma kokemus siitä, miten nöyrtyminen voi pelastaa ihmisen. Olen ollut jo vuosia täysin raittiina ja vihdoin elämä tuntuu.

Kelo ja Vaara. Kelo on yhtä kuin laulaja ja lauluntekijä Tarmo Kellomäki. Erittäin komeaa. Itsehän kuvailee tätä alt-pop-musiikiksi. Tässä yhdistetään koneellista nykypop-hässäkkää ja vaihtoehtorokkia ja ties mitä. Oikein hyvä. Ruska luottaa perinteisiin classic rock ja hard rock sävyihin. Bändi pitää päämajaansa Pihti Putaalla. Heitä tuli eilen uusi single nimeltä Voi Vainaja, joka kertoo maaseudun autioitumisesta. Ja se tulee kyllä selväksi tässä kappaleessa, mikä on heidän näkemyksensä asiasta.

Voi vainajaa esittäjänä ruska. Laulu siitä, kuinka maaseutua tapetaan ymmärtämättä sen tärkeyttä ja rikkautta. Ei pääsky tyhjän tilan räystään alle pesää tee, bändi sanoo. Oikein hyvä. Sitten mennään maaseudun autioitumisesta ihmissuhdeasioihin. Jane Veera on keuruulainen musiikintekijä. Hänen viimeisin singlensä Mä haluan sut ilmestyi maaliskuussa. Ja hän kertoo, että tämä kappale käsittelee samaistuttavaa ristiriitaa. Sydän rakastaa, mutta järki joutuu tekemään päätöksen.

0: Odotan ja Joku Miro. Joku Miro on jyväskyläläinen tuottelias hip-hop-artisti ja tämän hänen uusin singlensä ilmestyi viime viikolla. Ja Joku Miroa ennen kuultiin Jane Veeran Mä haluan sut. Minä olen Juho Hämäläinen. Tämä on Keski-Suomesta kajahtaa maakunnallisen musiikin erikoisohjelma jo vuodesta 2021. Seuraavaksi laitetaan nupit kaakkoon. Distressed on esiintyjä ja Masters of Doom on tämän jyväskyläläisen stoner-henkistä mäiskettä tekevän bändin biisin nimi.
1: Niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
5: Lenkki, arjen limusiini.
6: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
7: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
8: Mitäs rähjät? Ompurontti.
7: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
9: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Radio KSM:llä. Studiossa
1: Juho Hämäläinen.
2: Se pitää paikkansa. Ja äskeinen esiintyjä oli Distressed, jyväskyläläinen raskasta rockia soittava bändi. Kappaleen nimi on Masters of Doom, ja tämä löytyy heidän huhtikuussa tulleelta kakkoslevyltään Made of Stone. Tämmöistä stoner-henkistä, lahkeet lepattamaan laittavaa mäiskettä. Oikein hyvä levyttävät yhdysvaltalaiselle Melodic Revolution Recordsille. Sitten kuunnellaan hyvin semmoista juurimusiikkihenkistä fiilistelyä. Lady Fury and Voodude on yhtä kuin jyväskyläläinen roots-duo, joka koostuu pitkälinnan muusikoista Suvi Uura ja Heikki Halonen. Ja tämä on heidän esikoissinglensä, mikä kuullaan joen varrella. Tuli eilen perjantaina ja kertovat, että tämä on äänitetty livenä. Sanovat, että laulun ja resonaattorikitaran intiimi vuoropuhelu tuo kuulijan keskelle bluesin juuria ja suomalaisen tarinankerronnan melankoliaa. Kappale pysähtyy kysymään, miksi minä elän, kun kaikki muut ovat poissa.

Siinä eilen perjantaina julkaistua uutta jyväskyläläistä juuri musiikkia Lady Fieri ja Voodoo ja Joen varrella. Sitten mennään kansainvälisemmille vesille. Tämä suomen kieli on välillä niin vaikea, puhumattakaan tuosta englannin kielestä. Kooma on jyväskyläläinen tuottaja, joka tekee säädönmukaisesti yhteistyötä kansainvälisten musiikin tekijöiden kanssa. Uusin kappale, jossa hän on mukana, ilmestyy viikko sitten perjantaina. Sen nimi on Ice Cold ja tässä on laulajana espanjalainen Myöki ja mukana on myös jo aikaisemminkin Kooman kanssa yhteistyötä tehnyt jenkkituottaja My City Glory. Ja Kooma kertoo, että tämä on kaikessa yksinkertaisuudessaan rytmikästä pop. Myökin kirjoittamat lyriikat käsittelevät suhdetta, joka samanaikaisesti polttaa ja jäädyttää.

0: Siinä gruuvaili MC Pandemonium, Saunan tai oli kappaleen nimi, ja häntä ennen kuultiin Kooma, Miyoki ja My City Glory, ja Ice Cold oli biisin nimi. MC Pandemonium on jyväskyläläisen Kerho-Kerho-Kryyn jäsenen debyyttialbumilta Bamboo löytyvä kappale. Tämä tuli viime kuussa, tämä albuminsa, ja nimensä mukaisesti Saunan tai kertoo solistin rakkaudesta saunomiseen. Oikein hyvä saunabiisi. Kerrottakoon, että tuo albumi löytyy toistaiseksi vain SoundCloudista, mutta sieltä se todellakin on kuunneltavissa ja hankittavissa. Oikein tyylikästä meininkiä. Minä olen Juho Hämäläinen, tyylikkästä meiningistä en tiedä mitään. Seuraavana kuuntelemme jämsäläistaustaista raskasta rockia. Sitä tarjoilee Kirke. Kappaleen nimi on Demoni.
1: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
2: Viherlandia. Onnella on juuret.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
5: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkikengät -30%. Halpahalli.fi.
6: Sisä on pimeä puoli, sarvet kasvaa, on demoni, niin paljon vihaa, et vääntyy kasvot.

Sirke ja Demoni. Tämä jämsäläistaustainen omienkin sanojensa mukaan genrerajoja venyttelevä yhtye jatkaa kyllä mielestäni vakuuttavaa menoaan tällä uusimmalla singlellään, joka on tullut viime kuussa. Demoni käsittelee meistä jokaisesta löytyviä sisäisiä demoneja. Ja itse kuvailevat sinkkuansa näin. Demonin aavemainen bluesävyinen intro johtaa armotta raskaaseen riffivyöryyn, jota täydentävät elokuvamaiset kosketin kuviot ja tarttuva kertosää. Demoni on yhtä aikaa koukuttava ja brutaali, leikkisä ja häijy. No kyllä, hieno biisi. Sitten taas hieman ei niin synkeää mäiskettä, tai oikeastaan mäiskettä ensinkään. Seppo Alvari ja Johanna ovat julkaisseet singlen eilen perjantaina 15.5. Sen nimi on Posliini Häät. Seppo Alvari on yhtä kuin monessa bändissä mukana ollut Seppo Pohjolainen, soittajana muun muassa Trio Niskalaukauksessa ja Aku Ankkulissa. On tehnyt myös pitkään soolouraa iskemällisen musiikin parissa. Tämän kohta kuultavan kappaleen sävellyksestä ja sanoituksesta vastaa kirjailija lyrikko Marko Pulkkinen. Ja Seppo Alvari on todellakin julkaissut jo 6 pitkäsoittolevyä sekä läjän sinkkuja. Tämä on niistä siis tuorein Posliini Häät.

Se oli Hav Norn ja Vanity oli biisin nimi. Maaliskuussa tulleelta debyyttialbumilta Halkuan. Tämä on yhden miehen projekti. Taustalla on jyväskyläläinen Sami Kokko. Oikein tyylikästä metallimusiikkia. Ja häntä ennen Seppo Alvari ja Johanna esittivät Poslin häät. Seuraavaksi lähdemme oudolle planeetalle. Esiintymisvuoron saa Punainen Heikki, jyväskyläläinen konkariosaston soittajista koostuva rockbändi. Tässä heidän tammikuussa tullut sinkkuunsa.

Siinä lauloi Oudosta planeetasta Punainen Heikki, jyväskyläläinen rockbändi. Minun nimeni on Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa. Lähetys uusitaan huomenna sunnuntaina kello 13. Ensi viikolla sitten uudet kujeet. Viimeisenä päästämme ääneen aivan uuden musiikkiduon. Tämä tulee Jämsästä. Afusion on tämän nimi, ja tämän duon muodostavat Annika Aho ja Anna Jokinen. Kertovat olemassa kaksi eri ääripäätä. Toinen on tuottanut vuosia vokaalitonta teknoa, ja toinen on kirjoittanut sanoituksia nuoresta iästä lähtien. Ja tässä singlessä, jonka nimi on Let Go, on fiittaamassa laulussa Kata Samula, helsinkiläinen solisti. Ja tämä kappale on kuulemma julkaistu italialaisella Noise-levy-yhtiöllä. Oikein tyylikästä modernia popmusiikkia. Ensi kertaan. Hei hei.

0: Kormia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Maalari maalasi taloa sinistä ja punaista illan tullen, sanoi hän, nyt mä lähden tästä pelistä pois. Kyllä, kyllä, sellaista. Vaan tämän musiikin mahdollisesti erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Rockcornia seikastakaan pensseliä sen enempää punaiseen kuin siniseenkään maalipurkkiin, vaan valikoi väriksi The Rolling Stones -yhtyeen käskystä mustan. Kas kun rollarit ovat suosittaneet jo 60 vuoden ajan, että maalaappa se mustaksi, eli paint it black.

The Rolling Stones tarjosi takuuvarmalla tyylillään tämän Rockcornia-ohjelmajakson kärkeen kappaleen Paint It Black, jonka yhtiö julkaisi 13. päivänä toukokuuta vuonna 1966, eli siis 60 vuotta sitten. Biisi nousi lista ykköseksi useissa maissa, vaan eipä täällä Suomessa. Tällä kappale jäi lista kakkoseksi voiton lipuessa tuohon maailman aikaan Danille ja hänen pistämättömälle vähän ennen kyyneleitä käännöslevytykselleen. Ja tapahtuipa noina aikoina niin, että Catherine ja Joseph Jacksonille syntyi heidän 10. lapsensa. Perheen kuopus, kun putkahti ulos kohdusta 16. päivänä toukokuuta ja siis vuonna 1966. Jacksonin musikaalisen perheen tyttölapsi sai kasteessa nimen Janet ja hänen menestyksekäs pop-uransa urkeni 80-luvulla. Tässä Janet Jacksonilta yseripoppisbiisi nimeltä Together Again.

Hän oli tätä nykyään 60-vuotias Janet Jackson, joka esitti kappaleen valikoimastaan jutun nimeltä Together Again. Ja kappale on samalta vuodelta, jolloin hänen kuuluisa veljensä Michael Jackson konsertoi ainoat kaksi Suomen konserttiaan, eli siis vuosimallia 97. Michael Jacksonin konsertti tuli muuten nähtyä, mutta tämä Janet, hänet näkikin näki, mutta en minä tämän kerrottakoon. Janet Jackson on esiintynyt Suomessa ja Suomen Turussa yhden ja ainoan kerran, ja tämä hetki oli 3 päivää ennen hänen 32-vuotispäiväänsä. Tuolloin oli toukokuu ja kevät, ja niin on nytkin. Kauko röyhkätuoko on tähän rockkorniaan kevään riemua kappaleellaan Kevät.

Hän on ollut kauko röyhkäviä kappale. Tämä oli nimeltään kevättä, siis 35 vuoden takaa ja lyhyellä ja pitkälläkin matematiikalla laskettuna tuolloin elettiin vuotta 1991. Nyt 35 vuotta myöhemmin Kauko Röyhkältä on ilmestynyt kirja nimeltä Kusessa ja sattumaa tai ei, mutta Veltto Virtanen julkaisi Kusessa-nimisen debyyttisooloalbuminsa 50 vuotta sitten vuonna 1976 ja tuon pitkäsoiton sisältö annista nauttikaamme nyt koko pituudelta teosta nimeltä Veltto ratsastaa jälleen.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bio Luvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
7: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
7: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
7: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26.

Mahtaisikohan Veltto Virtanen pärjätä muuten ratsastuksessa Pekosbillille tai Tex Willerille? No tuskin. Ja ehkä tämä on aiheetonta pohdiskelua. Joten sitten taas musiikkia ja musiikkiin liittyviin asiayhteyksiin. Esiintymisvuoro tarjoutuu Maaritille, joka esittää nimikappaleen vuonna 1978 julkaistulta albumiltaan Siivet saan. Ja kyseisestä LP-levystä tietoa sen verran, että levyn ylivoimaisesti tunnetuin kappale on Jäätelökesä. Ja jos tuo pitkäsoitto julkaistaisiin nyt, niin takuuvarmasti albumin nimi olisi Jäätelökesä eikä mikään Siivet saan. No, toisin olivat asiat ja niin monet muutkin jutut vielä 70-luvulla.

Maarit ja Siivet Saan, mikä on alkuaan 31-vuotiaana edesmenneen yhdysvaltalaisen Minnie Ripertonin kappale Reasons. Tämä Minnie Riperton hän tuli kuuluisaksi 5,5 äänioktaavin äänialastaan, ja tuo Siivet Saan eli Reasons ei ollut millään tavalla hänen keskeistä äänitetuotantoaan. Minnie Ripertonin tunnetuin kappale on poplista ykkönen vuodelta 1975, balladisävelmä nimeltä Loving You, mikä on ensimmäisiä sen musiikkilajin lista ykkössävelmiä, jossa ei ole käytetty lainkaan lyömäsoittimia.

Lauluasiallamme tuossa kuulas äänenen Mini Ripperton ainakin osin kevät-sävytteisellä lyriikalla varustetulla Loving You-balladisävelmällään. Ja kevästä puheen ollen Kauko Röökähän ehti tässä Rockkornia musiikkiohjelmassa jo esittää oman kevät-nimisen kappaleensa, joten jos ei nyt, niin ei kai sitten koskaan tämän kevään aikana. Eiköhän se ole Tavaramarkkinat-yhtyeen tunnetun kevät-klassikokappaleen aika. Tätä ehdotan ja saaneeko ehdotus hyväksynnän? Tuntuu saavan ja ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Kiitos.

Aivan kuten Pelle Miljoona ei laula johtamassa Pelle Miljoona 1980 yhtyeen kappaletta Tahdon rakastella sinua, vaan sen vokalisoi Tumppi Varonen, niin eipä tätä kevätkappalettakaan vokalisoi tavaramarkkinat porukan boss eli liideri, johtaja Liisa Akimov, vaan Elsa Korjus. Tavaramarkkinoiden kevään aikaan elettiin vuotta 1986 ja 6 vuotta ehti vesi virrata niin järvissä, lammikoissa ja merissä, kun oli seuraavan merkittävän kevätaiheisen kappaleen julkaisuhetki. Elettiin siis vuotta 1992, kun ne keskiolut jatsiksi musiikkisa määritellyt Sir Elwoodin Hiljaiset värit ihastutti kappaleellaan Neiti Kevät, ja tämä neiti toimii aina vaan, kuka ties maailman tappiin saakka.

0: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
1: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
0: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
1: Joo, toi on hyvä kysymys.
0: Ei näin.
1: Aha.
0: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
0: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
5: Linkki, arjen limusiini.
6: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä.
7: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
8: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Edesmennyttä Johnny Winteria voi kutsua joko blues- tai rock-kitaristiksi tai käyttää näiden kahden määritelmän yhdistelmää, nimittäin sellaisenkaan nimikkeen käyttäminen ei ole suinkaan millään muotoa väärin. Ensimmäisen kerran Johnny Winter esiintyi Suomessa Vapun tienoilla vuonna 70 ja ensimmäistä kertaa tässä Rockkornin ja musiikin erikoisohjelmassa nyt hivenen Vapun jälkeen. Biisivalinta on Mind Over Matter. Mind over.

Siinä oli asialla Johnny Winter, eli suomalaisittain käännettynä Jussi Talvi, eli Talven Jussi. Ja leikitelläänpä sellaisella ajatuksella, että jos Johnny Winter olisi mennyt naimisiin Donna Summerin kanssa, ja jos Donna Summer olisi ottanut oman Summer, eli tuon kesä-sukunimensä lisäksi käyttöön myös Winter-nimen, niin eikös hänen nimensä olisi ollut suomalaisittain Donna Takatalvi? No joo, tässä kuitenkin Donna Summer ja hänen disco-versionsa kappaleesta MacArthur Park, jolla hän nousi lista ykköseksi muun muassa kotimaassaan Yhdysvalloissa vuonna 1978.

Siinä samana vuonna, kun tämä Donna Summer nousi listojen kärkeen, eli vuonna 1978 Jimmy Webbin 60-luvun pompöisillä MacArthur Park-kappaleilla, syntyi Kemissä muuan Heidi Kyrö, jonka viimeisin liike on ollut levyttää luomuna albumillinen jazz-versioita niin jazz kuin muistakin klassikko-sävelmistä. Yksi sitä osastoa muu on Bon Jovilta tuttu Living on a Prayer. Heidi Kyrö.

Tuohon tapaan kävi Heidi Kyröltä Bon Jovi ja sitten tämän rockkoren ja musiikkiohjelman tämän jakson päätteeksi ja Heidi Kyrön studiolivelevyn jälkeen Slade-yhtyeen niin ikään studiolivelevy Slade Livein kappaleeseen In Like a Shot From My Gun. Tulipa muuten oikein havahduttua ajan nopeaan kulkuun. Slade-kitaristi Dave Hill, hän täytti hiljattain 80 vuotta ja saman iän saavuttaa kesäkuussa myös Slade-vokalisti Noddy Holder, joka on muuten päivää Donald Trumpia nuorempi. This one called In Like a Shot from

Tämä oli Rockkorni ja musiikkiohjelman. Minä olen Jorma Hietamäki ja toimitin tämän ohjelman. Toivottavasti maistui ja maiskutellaan jälleen viikon kuluttua.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
1: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjokatu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehty.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Rakkaat kuulijat, aloitan tämän kertaisen lähetyksen tällaisella viehkeällä kertomuksella tästä aamusta. Tämä on tosi tarina. Heräsin siinä hieman ennen 9 ja sitten lähdin lähikauppaan ostamaan aamiaistarvikkeita. Ja en ehtinyt kävellä siinä kuin ehkä noin 15 metriä, kun aidan takaa nainen huusi minulle, että siinä meni paisti. Hivenen hämmennyin tästä yllättävästä huudahduksesta ja käännyin katsomaan naiseen päin ja kysyin, että anteeksi, mitä? Hän toisti sitten, että siinä meni paisti. En oikein vieläkään saanut kiinni tästä, mitä hän yritti sanoa, ja sitten hän täsmensi, että rusakko. Todella ruskea rusakko meni siitä sinun ohi juuri äsken. Ja sitten olin, että ahaa, niin juuri, en itse sitä huomannut, olin kenties vielä sen verran unisilmäinen, mutta nainen oli ilmiselvästi nälkäinen, hän näki siinä paistin, mutta minä en sitä nyt sitten nähnyt ja jatkoin matkaani. Ja minä toivon, että te olette siellä erittäinkin iskelmänälkäisiä, sillä nyt alkaa ohjelma, jonka nimi on Nyt, tänään ja tulevaisuudessa, Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen, tervetuloa mukaan.

Siinähän meille lauloi erästäkin aika ajankohtaisesta laulukilpailusta Seitsemän seinähullua veljestä ja heidän kappaleensa Euroviisu vuodelta 1980. Hieman riippuen siitä, että kuunteletko lauantai-illan lähetystä vai sunnuntai-aamun uusintaa, niin tällä hetkellä voi siis olla, että jännität illan Euroviisuja tai sitten olet tietoinen Euroviisujen tuloksesta ja olet joko iloinen tai pettynyt, riippuen siitä, miten Pete Parkkoselle ja Linda Lampeniukselle käy, ja riippuen myös siitä, että kuinka paljon pidät siitä kappaleesta. Mun täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti, kun mä kuulin sen kappaleen ensimmäisen kerran, niin se ei oikein antanut mulle varsinaisesti mitään, mutta sitten kun katsoin sitä tiistain semifinaalia, niin kyllähän se erottui se itse show sieltä kyllä joukosta. Aloin olla itse asiassa sitten sen kappaleen ja esityksen puolella. Aika paljon itse asiassa se on kyllä tämän Linda Lampeniuksen viulunsoiton varassa. Ja täytyy kyllä sanoa, että tänä vuonna Euroviisujen taso on melkoisen heikko. Sieltä on myös aika helppo erottua joukosta. Mutta minä en vielä tiedä, miten illan viisuissa käy. Mutta tänään tosiaan hieman tämmöistä Euroviisu-aiheista musiikkia, mutta ei nyt sentään koko lähetystä, että vähän muutakin tässä ehditään kuunnella, mutta tosiaan tämä Seitsemän seinähullua veljestä oli ehkä vähän enemmän tämmöinen pilkallinen Euroviisu-kappale, voisi sanoa, mutta tämä seuraava kappale puolesta on yksi mun mielestä Suomen parhaimpia Euroviisu-edustuskappaleita.

No sehän oli tietenkin Sonja Lumme ja Eläköön elämä, Suomen Eurovisu-kappale vuodelta 1985, erittäin hieno vuosi. Silloin Suomi Disco oli kyllä voimissaan, kuten tästäkin näytteestä kuuli. Ei liene kyllä monellekaan jytä- ja iskelmää vakiokuuntelijalle yllätys, että tämä nimenomainen kappale on yksi oma Euroviisu-suosikki. Seuraavaksi ajattelin, että voisimme kuunnella tällaisen harvinaisuuden, että kaikki kappaleethan, joita tässä vuosien saatossa on ollut ehdolla Euroviisuihin, niin nehän eivät ole suinkaan sinne päätyneet, vaan ovat jääneet näihin alkukarsintoihin. Tämä seuraava on kyllä sellainen kappale, että veikkaan, että aika moni ei tätä kyllä muista.

no kukapas se siellä. Sehän oli tietenkin Jytä ja Iskelmää ikisuosikki Kirka. En ole nyt ihan pitänyt lukua, mutta melkeinpä jokaisessa Jytä ja Iskelmää lähetyksessä on soinut joku Kirkan kappale. Kertoo aika paljon Kirkan monipuolisuudesta, että sieltä voi eri vuosikymmeniltä poimia jonkun kappaleen, ja sitten se on aina jotenkin erityylistä Kirkaa. Tämä oli tosiaan kappale Oh New York rakkain vuodelta 1975. Taustayhtyeenä oli The Islanders, ja tämä oli Mirsa Stanin sovitus, basunisti, ja hänen kappaleensa Mirella taidettiin kuullakin tuossa, olisiko ollut jopa viime viikon lähetyksessä, mainio sovittaja, ja tässä oli Rau Reimanin sanat. Hän oli vielä tuolloin aloitteleva iskelmäsanoittaja, joka alkoi sitten aika pian tämän jälkeen kyllä ahkeroimaan oikein toden teolla. Piti muuten tuosta Sonja Lumpeen Eläköön elämäkappaleesta sanoa, että muistan elävästi sen hetken, kun innostuin tuosta kappaleesta erityisesti. Olin kaverini Litku Klemetin kanssa karaokeessa, ja hän esitti tämän kappaleen siellä todella syvällä voimalla, ja oli silleen, että ai, että tässä sitä on jotain. Litku Klemettihan laulaa myös tämän Jytä ja Iskelmää -ohjelman tunnarin, kuten moni sen varmaan tietää. Mutta jatketaanpas vielä näissä Euroviisu-karsinta-kappaleiden tunnelmissa ainakin yhden kappaleen verran.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
1: Jollei mies osaa muuta, niin se puukottaa. Niin meillä lauloi Markku Blomqvist ja kappalehan oli tietenkin Liehuva liekin varsi. Kannattaa YouTubesta kyllä katsoa tämä karsintaesitys. Siellä on kovaa ukkoa louhimassa itse Markku Blomqvistin lisäksi. Muun muassa vienosti hymyilevä Olli Ahvenlahti ja muut ajan huippumuusikot. Aika hillitön kappale. Tätä aika usein keikoilla myös toivotaan ja aika mieluusti olenkin sitä soitellut. Se on ollut ihan Jytä- ja Iskelmäklubin alusta saakka tällainen, voisiko sanoa, vakiokalustoon kuuluva biisi. Joku saattaa muistaa, että tuossa aiemmin keväällä mä soittelin myös vähän tämmöisiä Eurooppa- ja Euroviisu-aiheisia kappaleita, ja silloin laitoin Gösta Sundqvistin tekemän kappaleen, jonka esitti Tanja-Lotta Räikkä, eli Huominen Eurooppa. Emme nyt kuuntele sitä kuitenkaan, mutta mä joskus olen haaveillut, että entä jos Gösta olisi laittanutkin jonkun Levy and the Leavingsin kappaleen Euroviisuihin, niin mikähän se olisi ollut? Mä itse ehkä ehdottaisin, että tämä voisi olla sellainen aika hyvä, jonka sinne voisi laittaa ja jossa olisi hyvä sanomaa vuosikymmenestä toiseen.

Levi and the Leavings ja Tikaput taivaaseen. Tämä oli kyllä tällaisessa, voisiko sanoa, ilmastonmuutostematiikassa kyllä aikaansa edellä suorastaan, niin kuin josta nyt noin ehkä ylipäätään sanottajana oli. Tämän mä olisin kyllä ehdottomasti lähettänyt euroviisuihin, jos maailma olisi parempi, jos pakastimessa olisi aina jäätelöä ja jääkaapissa, mitähän siellä nyt voisi olla, erilaisia juustoja. Kaikki maailman juustot. Se olisi mun unelma jääkaappi. Nyt en kyllä tiedä, miten mä lähdin tuohon jääkaappiin, mutta unohdetaan jääkaapit hetkeksi. Ja voisin kertoa vielä tästä Göstasta sen verran, että mun mielestä se on jopa aika yllättävää, että hän on ollut mieltynyt näihin euroviisuihin. Mutta sitten taas kun miettii noita hänen aika yhteiskunnallisia sanoituksia, niin voin hyvin kuvitella, että hän ajatteli, että euroviisut voisi olla hieno areena. Esittää erilaista sanomaa, ja nythän euroviisujen poliittisuudesta on puhuttu paljon viime vuosina, ja osa artisteista kommentoi, että he eivät ole lainkaan poliittisia, he vain menevät esittämään musiikkiaan, ja eivät halua ottaa politiikkaan osaa, mutta kyllähän euroviisuissa on aina ollut kysymys politiikasta. Se on kuitenkin laulukilpailu Euroopan maiden välillä, ja sitten sieltä valitaan yksi kappale, joka on sen vuoden euroviisu. Politiikka on aina valintoja, mutta en nyt mene sen syvemmälle politiikkaan, sitä on kaikkialla muutenkin, se läpäisee yhteiskuntamme monella eri tasolla. Mutta voitaisiin siirtyä vähän aiempaan, nimittäin vuoteen 1984, tämän seuraavan kappaleen myötä.

Minna Ikonen, panin tiikerin tankkiin. Syksyn sävel kilpailussa vuodelta 1984. Täytyy sanoa, että myös tähän esitykseen liittyy aika hillitön video, joka kannattaa käydä kaivelemassa jostain elävästä arkistosta tai YouTubesta. Se tarjoaa muutaman minuutin viehättävän hetken. Olen aina tykännyt kyllä tämän kappaleen sanotuksista. Kyllähän aina, jos katiska otetaan mukaan tällaisiin lemmeleikkeihin, niin sehän on mainiota. Ja myös tämän Minna Ikosen kappaleen, niin aivan mielelläni olisin kyllä lähettänyt Euroviisuihin muiden ihmeteltäväksi. Ja sitten lavashowhun tietysti sellainen todella iso katiska. Ja ehkä sitten joku mies jossain ahvenpuvussa, vähän kansalliskalaa Euroviisun lavoille. Mutta täytyy myöntää, että mun mielestä Euroviisuihin voisi kyllä hyvin kirjata sellaisen säännön, että jokainen maa laulaa omalla äidinkielellään ja pitää sen kunkin maan kulttuuria esillä. Musta se oli aika ankeeta nähdä esimerkiksi tiistain semifinaalissa, kun Viro lauloi englanniksi aika huonon kappaleen ja vielä aika niin kuin huonolla tavalla englanniksi. Siitä ei tullut kyllä hyvä mieli. Olisin paljon mieluummin kuullut, että ihan varreteesti sillä omalla äidinkielellä, mutta aika monet maat kyllä laulaa ja nythän tänä vuonna Euroviisuissa aika monissa kappaleissa vähän tälleen trendinomaisesti sekoitetaan jopa useita eri kieliä, englannista, espanjaa ja niin edelleen. No mutta, voi luvata, että tänään en sekoita englantia ja espanjaa esimerkiksi tässä seuraavassa kappaleessa, josta kerron kohta lisää. Tämä on aika harvinainen. En usko, että on koskaan soinut radioaalloilla tässä elämässä, mutta mä palaan kohta, mistä nyt on kysymys.

Kyllä, ehdottomasti yksi mulle henkilökohtaisia kohokohtia tätä ohjelmaa tekijässä on se, että voi soittaa kappaleita, jotka luultavasti ei koskaan ole soineet radioaalloilla. Ja veikkaanpa, että tämä äsken kuultu Sirpa Maritan kappale Syrjähyppy kuuluu tällaisiin kappaleisiin. Joitain vuosia sitten olin Sodankylässä käymässä elokuvan juhlilla, kuten käyn joka vuosi itse asiassa. Silloin tulee tietysti aina käytyä paikalliset kirpparit läpi ja sitten eräältä kirpparilta löysin tämän Sirpa Maritan singlen 50 sentillä ja siinä oli nimikirjoitus kannessa ja tämä tämmöinen ovaalin muotoinen muotokuva tässä kannessa jotenkin viehätti ja sitten vielä kun kääntelin vähän singleä ja katselin minkälaisia kappaleita tässä on, niin A-puolella on kappale, jonka nimi on Syrjähyppy ja B-puolella kappale Nyt lähden pois. Draaman kaari oli aika ytimekäs. Muistan aika pian tämän Sodankylän reissun jälkeen, mulla oli keikka ja sitten päätin laittaa tämän singlen soimaan silleen, että en ollut vielä itsekään kuullut tätä kappaletta, koska tätä ei löytynyt netistä ollenkaan ja ei taida löytyä vieläkään, vaan ainoastaan tällä sinkulla. Ja laitoin tuon Syrjähypyn sitten soimaan keskellä keikkaa ja totesin, että tämähän toimii ja yleisö oli myös aika liekeissä siitä, täytyy sanoa. Mutta voisin kertoa yhden kaskun liittyen seuraavaan kappaleeseen. Moni muistaa, tai no ei ehkä niin moni muista, ei ole kaikki ollut varmaan hengissäkään silloin, mutta toukokuussa 1967, tarkalleen ottaen 22. toukokuuta, Jimi Hendrix esiintyi Kulttuuritalolla Helsingissä. Kävi sitten niin, että Jimi ihastui Suomeen ja päätti jäädä hetkeksi aikaa hengailemaan. Hän tapasi ihanan suomalaisen naisen ja he alkoivat tapailemaan. Ja se meni jopa niinkin pitkälle, että Jimi Hendrix kutsuttiin tämän naisen sukujuhliin. Sukujuhlillaan tietysti otetaan aina sitten tämmöinen perhepotretti. Ja Jimi siinä sitten mietti, että voinkohan mä nyt mennä tähän kuvaan, että onkohan tämä nyt vähän liikaa, että vähän vaivannuttavaa, että en mä ehkä, mutta no hän sitten pyörsi päänsä kuitenkin, että no jos minä nyt sitten kuitenkin, hän sanoi tälle naiselle, kun mietti, että mihin hän nyt sitten asettuisi tässä kuvassa, niin hän sanoi, että let me stand next to your fire.

puita kaminaan. Siinä kuulimme tietysti Manifest-nimistä yhtyettä. Ei ollut kauhean pitkäikäinen kokoonpano, että ainoastaan ton yhden singlen teki tosiaan Jimi Hendrixin Fire suomeksi nimellä Puita kaminaan. Toisia tämä sanotus varmaan ihastuttaa, punastuttaa, vihastuttaa, kenties kaikkea tätä yhtä aikaa. Minä kyllä sen sallin. En tiedä, olisinko tuota lähettänyt Euroviisuihin välttämättä, mutta ehkä jopa sen edellisen Sirpa Maritan kappaleen, niin olisin ehkä jonain vuotena vaikka lähettänytkin. Täytyy muuten kertoa, vielä palaten tähän Sirpa Maritaan, jota tuossa äsken kuunneltiin, niin yhdellä keikalla sitten soitin tämän syrjähyppykappaleen, ja sitten nuori nainen tuli siihen mun luokse biisin jälkeen, että hei, että voitko näyttää tuota singlen kantta, että tämä saattaa olla hänen äitinsä. Ja hän katsoi sitä ja totesi, että tämä on mun äiti. Ja mä olin, että okei, no kerro terveistä. Otimme yhteiskuvaa ja hän lähetti sen sitten äidilleen Sirpa Maritalle. Ja pian sitten Sirpa Marita laittoi mulle Facebookissa kaveripyynnön ja mehän alettiin chattailemaan ja hän kertoi mulle vähän kappaleen taustoista ja säveltäjä kuulemma oli nykyään Lapin hyvinvointialueen johtaja ja mitähän kaikkea muuta. Hän kertoi vähän humppabiitistä, joka oli silloin muotia ja tanssilava kiertämisestä ja muuta sellaista. Hyviä tarinoita. Joskus aamu TV:ssäkin esittelin tätä Sirpa Maritan singleä ja sitten rupesi tulemaan muiltakin Sirpa Maritan sukulaisilta viestejä. No joo, se on sellaista joskus tämä iskelmä elämä. Mutta päästetäänpä sitten eräs ikoninen ääni levylautasella ääneen, koska kyllähän nyt, jos kirkkaakin melkein joka lähetyksessä tulee, niin kyllä on hyvä laittaa aina välillä myös vähän Danny-musiikkia.

Mä tuhoan muut. Minä tai muut. Tuhoan muut.

Danny, elä ja anna toisten kuolla. Alkuperäinen tietysti, kuten monet varmasti tietää, on Bond-sävelmä Live and Let Die, jonka esittää Paul McCartney and The Wings. Ja vuosi oli tosiaan 1973, kun se ilmestyi. Ja tosiaan tämä Bond-elokuvan suomennoskin täällä meillä tunnetaan elä ja anna toisten kuolla nimellä. Pakko muuten kertoa tässä välissä tällainen mielestäni viehättävä yksityiskohta, jonka on bongannut parista Bond-elokuvasta. Niin tässä nimenomaisessa, ei ollutkaan elä ja anna toisten kuolla, vaan Mies ja kultainen ase. Niin siinä aika alkukohtauksessa niin tälle pahikselle tuodaan tarjottimella champagnea ja tabaskoa. Ja taisi olla siinä ostereitakin, eli niin kuin ostereita tabaskon kanssa. Ja sitten olisiko ollut seuraava Bond, jonka nimi on Rakastettuni suomeksi, niin siinäkin pääpahis nauttii ruokapöydässä tabaskoa ja ostereita. Varmaan en mä tiedä, onko osterit ja tabasko sitten aikansa pahisten ruokaa vai oliko kyse tuotesijoittelusta vai mistä. Mutta eeppinen on mun mielestä tämä Dannyn versio tästä Bond-sävelmästä, aivan vallan mainio. Täytyy tietysti antaa kehut myös sille Paul McCartneyn alkuperäiselle, että on sekin aika kova pläjäys. Tämä seuraava on mielestäni hieno esimerkki siitä, kun suomalaiset miehet laitetaan laulamaan diskoa, ja ehkä jonain vuotena tämänkin olisin saattanut lähettää Euroviisuihin. Tässä on jotain erityisen suomalaista suorastaan. Lantiot keinuu ja puntit tutisee.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, jos olet vaikka jo ehtinyt unohtaa, että mitä olet päättänyt tehdä elämässäsi juuri tällä hetkellä. Niin olet päättänyt viettää sen minun kanssani. Minä olen Arttu Seppänen ja minä ohjaan tätä laivaa. Sen nimi on Jytä ja iskelmää, nyt ja aina ja ikuisesti. Ja sammutanpas tuon levysoittimen. Noin. Ja kerron, että siinä pyöri Karman kappale Raju yö. Alkuperäinen kappale on nimeltään Stomp. Tämä oli käännös siitä. Ehdottomasti Euroviisujen arvoinen kappale, jos miettii mitä kaikkea sinne on tässä vuosien varrella lähetetty, niin olisi se ollut mahtava nähdä tuokin siellä. Leveitä lahkeita ja diskotanssia. Karma ehkä vähän paremmin tunnetaan tällaisista kappaleista, kuten Hei hyvää huomenta Suomi ja sen sellaista, mutta tämä oli jotain aivan muuta kyllä siihen nähden. Joskus aiemmin olen puhunut Kaija Koosta Jytä ja iskelmää lähetyksissä ja kertonut muun muassa Steel City-yhtyeestä tästä Kaija Koon ensimmäisestä bändistä ja miten se usein unohdetaan Kaija Koon kohdalla. Mutta ei myöskään hirveästi sitä Kaija Koon varhaista soolouraa käsitellä tai soiteta juuri missään. Ja sen takia ajattelin, että voitaisiin kuunnella yksi kappale tuosta Kaija Koon uran alkupuolelta.

0: Hän on tosiaan Kaija K. Ja kappale oli Tyhjyys vuodelta 1985. Yksi omia Kaija K-suosikkeja ehdottomasti ja ei mitenkään kauhean soitettu myöskään. Meinasin jo pistää tätä ohjelmaa pakettiin, mutta ajattelin, että ei ihan vielä. Laitetaan yksi tämmöinen bonuskappale, joka on kyllä aika lyhyt ja nopea, mutta myös aika erikoinen, voisi sanoa.
1: Well, this is what we like to call the Raha song. That's where my Raha goes, to buy my mini her clothes. I buy her everything to keep her in style. She's worth her weight in gold, my big fat missus. Hey boy God, that's where my Raha goes. She's got a pair of hips, just like two battleships. I buy her clothes at a government surplus store. She wears silk underwear, I wear my last year's trapdoor pair. Hey boy God, that's where my Raha goes, yeah, yeah. Oh, that's where my Raha goes, to buy my mini her clothes. I buy her everything to keep her in style. She's worth her weight in gold, my big fat missus. Hey boy God, that's where my Raha goes, yeah, yeah, yeah. That's where my Raha goes, to buy my mini her clothes. I buy her everything to keep her in style. She wears those roll-down hose, I even bother those. Hey boy God, that's where my Raha goes, yeah, yeah. Hey boy God, that's where my Raha goes, yeah. Hey boy God, how about loaning me a couple of bucks till payday, huh?
0: Se oli Amerikan suomalainen Bobby Aro, hänen kappaleensa Raha Song. Bobby Aro tuolta Minnesotasta tosiaan kotoisin, ja hän on äänittänyt näitä mahtavia laulujaan omassa saunassa, äänittänyt kaiken itse ja soittaa kaiken näillä levytyksillä itse. Voi luvata, että tulemme kuulemaan hänestä myös jatkossa näissä lähetyksissä. Me oltiin kiertueella Jukka Nousiaisen ja Litku Klemetin kanssa tämmöisellä maakuntailmiökiertueella tuossa vuosi sitten, ja toisessa autossa, jossa minä usein kuljin, niin sain sitten vastata kasettimankasta tai tästä auton kasettidekistä, ja siellä oli Bobby Aron kasetti, ja parilla ensimmäisellä kerralla sieltä takapenkiltä vähän huudeltiin, että voitaisiko Arttu kuunnella vähän jotain muuta kuin tätä Bobby Aroa, mutta sitten kiertueen viimeisen keikan tienoilla jo, siellä jo yhdessä laulettiin Bobby Aron kappaleita autossa sulassa sovussa, rakkaita muistoja. Toivottavasti olette nauttineet tämän iltaisesta kertaisesta Jytä ja iskelmää -lähetyksestä. Hieman euroviisuja ja sellaisia utopistisia, mitä euroviisut olisivat voineet olla, jos minä olisin saanut valita. Mutta enpä ole saanut. Joo, esimerkiksi toi Kaija K, niin aivan mahtava euroviisu styge olisi kyllä ollut, jos näin olisi vaan sitten päätetty. Mutta samana vuonna lähetettiin toiselta Eläköön elämä, joka kuultiin tuossa alussa, niin mikäpäs siinä. Mutta tietenkin sinne kaikkein mieluiten olisin laittanut tämän seuraavan kappaleen, joka on kaikkien Jytä-kappaleiden äiti. Tämä olisi voittanut, pyyhkinyt pöydän, tehnyt kaikki, mitä kuvitella saattaa. Kiitoksia seurasta. Kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi!

0: Hei poika, that's where my raha goes, joo joo. Poika hoi.
1: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Musiikkia, joka yllättää. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.